Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Bun găsit la știrile Viva FM. O finanțare europeană schimbă infrastructura școlară din zona metropolitană a Iașului. Primăria Ciurea a pus la bătaie 28 de milioane de lei pentru construirea de la zero, dotarea și digitalizarea liceului teoretic Comandor Alexandru Cătuneanu. Licitația pentru execuție a fost publicată, deschizând etapa decisivă a acestui proiect major finanțat prin programul regional Nord-Est. Noua infrastructură va centraliza activitatea celor 10 clase existente în prezent în Lunca Cetățuii și Dumbrava. Proiectul propune o clădire cu regim de înălțime parter și 3 etaje, dimensionată pentru 624 de elevi. Pe lângă corpul principal cu 24 de clase, proiectul tehnic prevede relocarea comerțului stradal din zona străzii bisericii pentru a face loc unor terenuri moderne de sport în vecinătatea parcului memorial Ciurea 1917. Termenul limită pentru înscrierea ofertelor este 18 iunie. Preotul Pavel Postolachi a fost propus cetățean de onoare al municipiului Pașcani. Proiectul urmează să intre pe ordinea de zi a Consiliului Local într-una dintre ședințele următoare. Inițiativa vizează recunoașterea celor peste 40 de ani de slujire pastorală, administrativă și social-filantropică desfășurată în Pașcani de fostul protopop al zonei, perioadă în care, sub coordonarea sa, până în anul 2022, în protopopiatul Pașcani au fost realizate 19 biserici, dintre care 5 în municipiul Pașcani, 67 de biserici au fost renovate sau restructurate, 48 de case parohiale, 87 de case

și Bucovinei și al altor instituții locale. Am ființat de asemenea corul preoților din protopopiatul Pașcani în Viera. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat ieri că România este statul de pe flancul estic al NATO, cu cele mai multe incidente cu drone în contextul proximității față de războiul din Ucraina. Ea a menționat că în zona Tulcea există mai multe plângeri din partea turiștilor privind riscul de securitate pe care îl percep, subliniind că există și un impact economic al faptului că România se află la granița unui conflict armat. Întrebată despre discuțiile avute cu partenerii europeni din Consiliul Afaceri Externe de la Bruxelles, ea a precizat că acestea au vizat viitoarea strategie de securitate a Uniunii Europene și focusul pentru flancul estic și Marea Neagră. Țoiu a menționat că este nevoie de o creștere a capabilităților militare în regiune, inclusiv prin alocarea necesară în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. În acest context, Țoiu a susținut că sprijinirea Ucrainei este în interesul României, deoarece numai astfel va putea fi asigurată pacea pe termen lung. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

dimineața. Se aude, auzi, aud, aud, zice Alina Ieremia, cântă Alina Ieremia și Mihail. Se aude la radio. Muzică bună și prietenii tăi aici sunt împreună pe frecvențele Viva FM. E miercuri, adică suntem fix la jumătatea cursei spre weekend. Înainte de joi, ziua mea preferată, înainte de vineri, foarte aproape de weekend. Simplu, nu? Bun, cred că deja v-ați savurat cafeaua. Dacă sunteți în trafic, păstrați-vă calmul, nu fiți nervoși. Vă aducem noi muzica bună, energia de care aveți nevoie și motivele de a zâmbi încă de la prima oră. Stay calm, rămânem împreună. Urmează o zi, hai să o facem pozitivă, cu informații și hituri care ne fac dimineața mai plăcută. Sunt Gina și vă salut. Dimineața împreună a început. Bună dimineața!

Hai să vedem partea plină a paharului, aceea că e încă, vremea e încă de aproape de vară, e călduț dimineața asta, chiar dacă vedeți niște nori pe cer, să știți că, da, fac parte din peisaj, da, cred că vor fi alungați de vântul acesta care vine așa, cu cod galben. Vom avea parte de temperaturi plăcute și perioade cu soare, majoritatea județelor Moldovei. În nord, în Botoșani, Suceava și Neamț, temperaturile sunt undeva până în 15 grade, la prânz vor fi până în 23 de grade. Vă spun imediat ce și cum, defalcat, ca să zic așa, pe județ. Vor fi și ploi scurte mai după amiază, dar asta este, cam despre asta este vorba, da, într-o perioadă de asta. E luna mai, totuși, și e firesc să fie așa. Sunt 15 grade Celsius la Botoșani la ora asta, cu cer acoperit, parțial acoperit, nori și soare, cam așa va fi vremea peste tot în toată zona. La Piatra Neamț sunt 13 grade Celsius, la Iași 15 grade și mai mult soare, asta este. La Suceava cer parțial acoperit cu 14 grade Celsius, cu nori și soare se anunță ziua de astăzi la Suceava și niște precipitații, vreo 25% cam așa. Intră în vigoare un cod galben de vânt despre care vă spun un pic mai încolo, dar rețineți, 21 de grade Celsius maxima termică a zilei. Să nu vi se pară rece, pentru că mâine și poimâine va fi chiar un pic mai rece, mai pierdem câte 2 grade în termometre. Spuneam că la Iași sunt 15 grade și vor fi maxim 21 astăzi. Aici sunt cele mai mari șanse de precipitații, 86%, ploaie ocazională și o furtună, spunea Căder. La Botoșani sunt 15 grade, spuneam, vor fi 23 maxim astăzi, și nori și soare și șanse mai mici de precipitații, 25%, aproape nesemnificativ. Iar la Piatra Neamț vor fi 21 de grade Celsius, nori și soare și aproape la fel ca la Botoșani. Administrația Națională de Meteorologie ne-a avertizat încă de ieri că de astăzi, de la ora 12, da, astăzi este, nu, ieri a fost o informare, da, și care ne anunța că astăzi de la ora 8, astăzi dimineață, da? Pentru că sunt două informări. Una privește codul galben care intră în vigoare astăzi la ora 8 și e valabil până diseară la ora 22 și în perioada asta vor fi intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, viteze de 50 până la 65 de kilometri la oră, practic toată partea estică a țării, mai puțin județele de la Dunăre sau de la Mare, Colera și Constanța sunt acelea, astea nu sunt vizate, dar județele Suceava, Neamț, Bacău, Vrancea pe partea de est, asta dinspre Prut, da, e vizată zona asta de codul galben de vânt. Mai e o informare meteorologică emisă de ieri de la ora 12, valabilă până mâine, până pe 23 mai la ora 10, de instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificare ale vântului în jumătatea de est a țării, averse, descărcări electrice, intensificare ale vântului și izola grindină, spunea Administrația Națională de Meteorologie, 20-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat și despre vânt v-am mai spus că va avea viteze până la 55 de kilometri la oră, iar în zona montană, acolo vor fi chiar până la 80 de kilometri la oră. Deci se anunță o zi furtunoasă, ca să zic așa, dar trece și asta, că na, e un ansamblu așa, dacă vă uitați, bine, și în Ciahlău și în nordul Carpaților Orientali e mai rece, ceață la primele ore ale dimineții, rafale de vânt peste creste, în sfârșit, dar pe ansamblu așa, e o zi bună de mijloc de săptămână, nu-i așa, totuși temperaturi confortabile încă, în comparație cu ce urmează, ceva soare și fără de astea, fenomene meteo severe, severe însemnând coduri portocalii, vijelii puternice sau eu știu ce ploi torențiale. E bine, e liniștit, e cât să răcorească un pic dacă v-a fost foarte cald zilele astea. Nu știu de voi dacă o așteptați pe Adrian Nichitean, dar eu cu mare interes sunt curioasă să văd ce ne oferă în această dimineață la Doza de Educație. Bineînțeles, după o pauză muzicală, cât să ne mai învârtim, să ne punem la punct treburile, sau cafeaua, după caz. Calm Scott acum, Unsteady și Adriana Nichitean imediat. Audiție bună!

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Există un moment în viață în care conștientizezi un lucru surprinzător. Unele dintre cele mai importante lecții nu le-am învățat la tablă și nici nu au venit cu test, notă sau celebrul "aveți grijă, contează la nota finală". Pentru că, dacă suntem sinceri, nimeni nu ne-a predat oficial cum să intrăm într-un grup nou, fără să părem ușor pierduți, cum să lucrăm cu oameni diferiți sau cum să gestionăm emoția aceea când trebuie să spunem ceva și avem impresia că toată lumea se uită fix la noi. Ca fiecare, am trecut și eu prin momente dintre astea, în care, intrat într-un grup nou, eram atât de hotărâtă să par relaxată, încât probabil păream exact opusul. Exterior cal, interior perfect, și acum unde mă uit? Ce fac cu mâinile? De ce să mișc mâinile? Devine brusc atât de complicat. Și aici apare educația non-formală. Sună puțin serios, dar în realitate este partea aceea de învățare care se întâmplă în activități, proiecte, ateliere, tabere, voluntariat sau experiențe în care copiii și adolescenții descoperă lucruri fără să simtă că fac lecții. Acolo înveți să vorbești, să asculți, să colaborezi, să ai curaj, să greșești și să o iei de la capăt. Acolo descoperi că poți mai mult decât credeai. Iar când vorbim de acest tip de educație, am un gând special pentru părinți. Uneori avem impresia că educația înseamnă doar ce se întâmplă între ore fixe, teme și rezultate. Dar uneori un atelier, o tabără, o activitate sau un proiect poate construi ceva la fel de important: încredere, autonomie, curaj sau prietenii. Pentru că un copil nu crește doar din informații, crește și din experiențe. Iar unele dintre cele mai valoroase lecții apar exact în locurile în care nu există catalog. Și poate că tocmai asta este frumusețea, că educația nu se oprește când sună clopoțelul. Iar pe 20 mai este ziua educației non-formale, un bun prilej să ne amintim că uneori cele mai importante lecții nu se predau, se trăiesc, se adună din experiențe, din oameni, din încercări și din pași mici care, la momentul lor, par neînsemnați. Iar uneori, exact acele lecții rămân cu noi cel mai mult, pentru că nu le-am învățat doar cu mintea, le-am învățat cu tot ce

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
3: Viva FM.

dimineți împreună la Viva FM. Viva FM.

0: și care sunt principalele subiecte ale zilei, așa pe scurt. În politică continuă discuțiile și tensiunile din coaliție. Ați văzut și la televizor, după apariția unor noi sondaje care arată schimbări importante în intenția de vot, sper să nu fie reale sondajele acelea, liderii partidelor vorbesc despre reforme și despre strategia pentru perioada următoare. În economie, l-ați văzut pe domnul Iselescu de la BNR, care a anunțat că datoria externă a României a crescut cu peste 3 miliarde de euro în primele luni din 2026. Se urmărește, evident, impactul asupra investițiilor și asupra cursului valutar. La nivel internațional, dacă e să vă citesc toate titlurile, sincer, nu pare să fie o zi chiar atât de pozitivă, dar eu văd partea plină a paharului, știți asta, și vă îndemn și pe voi să faceți asta. La nivel internațional, Organizația Mondială a Sănătății avertizează asupra riscului de extindere rapidă a unui focar de Ebola. Bine, după ce au mai apărut noi cazuri raportate în apropierea zonei afectate, iată că nu hantavirusul face de ridică probleme, ci Ebola, și mai nou a reapărut gripa aviară, despre care fosta șefa Organizației Mondiale a Sănătății avertizează că reprezintă o amenințare pandemică majoră. O să detaliem toate subiectele astea pe parcursul zilei, nu că ar fi ceva ce vreți chiar la prima ora dimineții, de asta am zis așa, doar să le trecem în revistă și să mai căutăm și informații care ne fac bine, cum ar fi, nu știu, ia să zic, de ceva despre inteligența artificială. Da, ne face și bine, da, ne face și rău. Vă aduc informații și din trafic, dar nu neapărat despre trafic, ci despre fake-uri, despre fake-urile, fake news-urile sau, eu știu, informațiile astea care sunt lansate de, eu știu, tot felul de, cum să le zic eu, de răufăcători, cum să zic. Cei care fraud, să e alertă de fraudă, ce să mai zic, pentru cei care, eu știu, plătesc, ar trebui să plătească amenzile pentru șoferi. Vă spun despre toate astea în cealaltă jumătate a orei și ghișce, mai avem timp până la 10 să căutăm informațiile de care avem nevoie, așa, pentru a avea o zi, mă rog, cât de cât liniștită. Eu sper să fie și bună până la urmă și trebuie să fie, pentru că și noi contribuim la asta. Rămânem ascultători!
1: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.

0: acum informații interesante și, eu știu, extrem de utile pentru șoferi, mai ales. Au apărut încă două portaluri neautorizate de către CNR pentru vânzarea rovinietei. S-a identificat acest lucru în mediul online, portalurile web rovinietadigitala.ro și tolvinieț.ro, ce aparține Radwise Group BV din țările de jos, care nu sunt autorizate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru încasarea tarifului de utilizare a rovinietei. CNR subliniază faptul că achiziția unei roviniete pe aceste portaluri, la achiziție, utilizatorii achită pe lângă prețul rovinetei reglementat de legislația în vigoare un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxă de înregistrare. Atenție! Deci veți plăti cu 30% mai mult. În comparație, pentru o rovinietă achiziționată prin portalurile web autorizate de către CNR, cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism, un utilizator achită în luna aceasta, de exemplu, suma de 254,02 lei. Acesta este tariful reglementat de legislația în vigoare. Însă, pentru achiziția aceleiași rovinete de pe aceste portaluri, utilizatorul achită 330 de lei. E, în raport cu situația prezentată, CNR spune că nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la accesarea și achiziția de către utilizatori a rovinetelor de pe portaluri neautorizate de CNR. Deci aveți grijă de unde le cumpărați, astfel încât, dacă vreți să plătiți mai multe, treaba voastră, să nu dați vina pe ei, cam asta ar vrea să spună. Și mai e o avertizare de la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România, de data aceasta e o alertă de fraudă emisă pe 15 mai. Vă reamintim că amenda prin SMS e o nouă tentativă de înșelătorie, pentru că a apărut această campanie de tip fraudă prin SMS, care e o capcană, de fapt, care funcționează cam așa. Primești un mesaj alarmist, adesea prin SMS sau iMessage, de la un număr necunoscut, prefix de Filipine, de exemplu, care are plus 63, da, rețineți, și te anunță că ai încălcări ale regulilor de circulație. E scrocite, amenință cu penalități de 30% dacă nu plătești urgent și îți oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial. Bineînțeles că trebuie să știm asta, să nu dați curs acestor mesaje. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii din România nu trimite SMS-uri de plată, nu are atribuții de amendare a șoferilor și nu solicită niciodată plăți prin mesaje text. Și atenție la linkurile respective, ghisaul.lat este un site clonă, platforma oficială este ghiseul.ro cu ghiseu, cu s, da? Iar urgența falsă, mesajele care te presează să plătești până la miezul nopții, sunt un semn clar de fraudă. Infractorii vor să te facă să acționezi sub impulsul momentului și, bineînțeles, să plătești. Ce să faci dacă primești mesajul? Clar, e logic, da? Întâi, nu da click pe linkul primit, apoi nu introduce datele cardului bancar sau datele personale de pe site-uri suspecte. Apoi, blochează numărul de telefon imediat, șterge conversația, avertizează-ți apropiații, pentru că siguranța ta online depinde de vigilență. Și dacă ai căzut cumva victimă, dar nu cred, ascultătorii noștri sunt cu minți și deștepți și nu fac asta, dar să zicem, prin absurd, dacă ai căzut victimă și ai introdus datele cardului, sau dacă cunoașteți prin cineva care a făcut asta, ei bine, e ok să sunați imediat la bancă pentru a bloca instrumentul de plată. Cam despre asta e vorba. Sunt tot felul de șmecheri care vor să facă bani împăcălindu-i pe cei care, eu știu, ar putea să cadă în plasă sau gândindu-se că ar putea să-i păcălească, dar, repet, ascultătorii noștri sunt oameni deștepți și cu minți și nu cad în capcană, nu-i așa? E 7:48 de minute, avem știri la 8 și ne reauzim după, pentru că avem informații interesante din țărășoara noastră. Câte se întâmplă și câte nu se întâmplă. Și din lume, da. Și despre vacanță, evident, se apropie cu pași repezi. Rămânem ascultători!
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Serviciul de informații externe va prezenta oportunități de carieră studenților din Iași. Evenimentul are loc astăzi la Facultatea de Chimie a Universității Alexandru Ioan Cuza. Întâlnirea urmărește evidențierea modului în care pregătirea științifică poate fi aplicată în domenii specializate. Accentul este pus pe analiza tehnică, expertiză și activități legate de securitate. Reprezentanții serviciului vor discuta cu studenții despre posibile trasee profesionale. Aceste domenii sunt în mod obișnuit mai puțin vizibile publicului larg. Pentru absolvenții de chimie, cariera clasică include cercetarea, industria și învățământul. Totuși, competențele științifice pot fi utile și în structuri de securitate. Atenția la detalii și analiza datelor sunt considerate abilități esențiale. Evenimentul oferă studenților o perspectivă asupra unor opțiuni profesionale mai puțin cunoscute. Pentru unii absolvenți poate reprezenta o alternativă la traseele academice tradiționale. Întâlnirea face parte dintr-un program de orientare profesională pentru studenți. Jucătorii echipei de fotbal CSM Pașcan și-au adjudecat titlul de campion ai județului Iași la nivel de Liga 4-a. Urmează barajul pentru promovarea în Liga 3-a. Jucătorii pregătiți de Răzvan Boroianu s-au impus cu 3-0 în fața celor de la Gloria Bălțați. A fost un meci dominat de la un capăt la altul de echipa locală, plin de ratări foarte mari. După pauză, diferența a fost făcută de realizările lui Eusebiu Mercaș și Mediop Ndiaye de 2 ori. CSM Pașcan urmează să primească cupa și medaliile de campioni în urma meciului din 31 mai de pe teren propriu contra celor de la Progresul Deleni. Pentru CSM Pașcan urmează barajul de promovare în Liga 3-a, care se va desfășura în compania celor de la Cimentul Bicaz.

Introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea povere administrative inutile celor care își declară corect veniturile, a precizat ministrul finanțelor. Nazare a adăugat că obligativitatea ROE factura în acest caz ar fi însemnat birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor de la buget. În concluzie, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească ROE factura. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Așa, da, să începi dimineața, nu-i așa? Da, bine, dacă o începi la ora asta, dacă ai început-o ceva mai devreme, n-ai pierdut, pentru că muzică bună a fost și la ora 7. Și așa e toată ziua la Viva FM. Vreau să spun că dacă te plângi că e rece, că e mai rece decât ieri, îți recomand să te uiți un pic să vezi cum arată DN7C, Transfăgărășanul. E cel mai zăpadă de 6 metri. Ce? Încă nu s-a topit acolo zăpada. Se lucrează la înlăturarea blocurilor de zăpadă și s-a ajuns în cel mai dificil punct al intervenției, în zona celui mai mare culoar de avalanșe de pe traseu, unde stratul de zăpadă depășește 5-6 metri. Reprezentanții Direcției de Regionale de Drumuri și Poduri din Brașov au anunțat asta pe pagina de Facebook și pun acolo și imagini. E interesant să vezi când tu stai cu mânecă scurtă și visezi la vacanță și la plajă și poate unii dintre voi v-ați și bronzat deja, pentru că au fost zile destul de călduțe și cu mult soare, unii se chinuie și se luptă cu zăpada. E amestecată cu bolovane aduși de avalanșe de pe versanți, ceea ce îngreunează intervenția utilajelor. Mai durează un pic, adică încă nu se deschide traseul pentru cei care își doresc să îl viziteze. Intervențiile continuă cu utilaje grele. Se speră, bine, obiectivul este redeschiderea circulației până la mijlocul lunii iunie. Acum accesul pe DN7C Transfăgărășan este închis pe porțiune de drum cuprinsă între Bâlea Cascadă și Bâlea Leac. Turiștii pot urca la Bâlea Leac la peste 2000 de metri altitudine în munții Făgărașului doar cu telecabina. Stratul de zăpadă are 55 de centimetri la stația meteo de la Bâlea Leac. E bine acolo, dar mai sus e mai complicat. Așa că mai așteptați până la jumătatea lunii iunie, nu mai e mult până departe, adică mai puțin de o lună, ce mai 3 săptămâni acolo, pa, deja, iată, cum știți că timpul zboară repede, săptămânile zboară repede și nu mai vine, ne trezim dintr-o dată vineri, că e luni, nu? Sau luni, că a fost vineri, parcă ieri. Și uite, așa au trecut 4 zile între. Cam despre asta e vorba. Așa zboară timpul. Hai să-l facem să zboare cu folos și să fie, eu știu, să fie timp bun pentru noi. Pink Panthers și Zara Larsson acum la Viva FM. Avem Cabron, Maroon 5 și mulți, mulți alții, dacă... Da, hai că prin toți. Ora asta prin toți. Câte un locșor aici la noi. Bună dimineața, dragilor!

0: guvernanții, cei care ne conduc. Că Ministerul Finanțelor deja a lansat informația, mai trebuie ca decizia să treacă de plenul Parlamentului, că n-ai cum altfel. Vorbim despre e-factura, care ne-a dat peste cap pe toți noi, creatorii, și pe mulți alții, și agricultorii, și, eu știu, cercetătorii, și muzicienii, artiștii în general, erau obligați ca de la 1 mai să livreze factură, să emită factură pe CNP, da, fără, chiar dacă nu e plătitor de TVA, pentru a-și putea încasa veniturile, care oricum sunt declarate de cel care plătesc, care face plată, cei care fac plata, da, de celălalt contractant, ca să zic așa, declarate și impozitate, și sunt declarate la fisc oricum. Și vorbim despre drepturile de autor, cei care obțin venituri din drepturi de autor. Sau din activități independente de mică amploare, ca așa sunt ei definiți. Ministerul anunță că renunță la obligativitatea folosirii sistemului RO e-factura în anumite situații considerate excesiv de birocratice. Și am mai povestit aici la Viva FM că e o scărpinătură din aia cu stânga în dreapta, pentru că nu e, fără sens, inutilă, care n-aduce niciun fel de, nu e benefică, n-are, pur și simplu încarcă birocrația și excesiv oricum există, încarcă și mai mult pe cei de la finanțe, practic, dar și pe cei care trebuie să, iată, să fie contabili și nu creatori. Ministrul Nazare a spus că digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice, iar autoritățile au decis să facă un pas înapoi acolo unde sistemul crea mai multe probleme decât beneficii. Dar e un amendament depus și acceptat în Comisia de Buget Finanțe, doar că trebuie să fie adoptat definitiv, să treacă de plen, da? Și după aceea să fie publicat în Monitorul Oficial pentru a deveni literă de lege, pentru a putea fi aplicabil, da? Ei bine, dacă acest amendament va fi adoptat definitiv, persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și se identifică fiscal prin codul numeric personal nu vor mai fi obligate să folosească platforma RO e-factura, în care foarte mulți deja s-au înscris pentru că durează, pentru că trebuie să faci fie fizic la finanțe, e destul de stufos, fie online, acolo unde găsești, prin identificare la distanță, prin semnătură electronică, foarte complicat, dar le descălcești până la urmă, te programează fiscul din județul pe unde găsești loc, exact ca la înmatriculare, și cam despre, sau nu la nu la înmatriculare, la matriculare, da, cred că așa. E destul de complicat, de durată, depindem unii de alții și pentru ce până la urmă, că nu se justifică. Asta înseamnă că mulți artiști, actori, muzicieni, jurnaliști, traducători, cercetători sau fotografi scapă de aceste proceduri suplimentare și de costuri administrative considerate inutile, de, cum spuneam, de exemplu, până acum, să zicem, un muzician care încasa bani pentru un concert sau un jurnalist plătit pe drepturi de autor ar fi trebuit să intre în sistemul electronic de facturare, cum am povestit, după ce ai toate documentele și ai SPV, cont și așa mai departe, să emiți documente digitale și să respecti toate procedurile ANAF. Bineînțeles, cei care n-au firme sau PFA-uri, sistemul pare complicat și greu de gestionat și trebuie citit de mai multe ori ca să înțelegi despre ce e vorba, indiferent cât de deștept ai fi, pentru că nu ești nici contabil și nu faci asta în fiecare zi. Sunt vizați și agricultorii, persoane fizice care folosesc deja carnete de comercializare, dar și cei care închiriază camere pe termen scurt prin platforme online, și acolo era definit mai mult de 7 camere sau ceva de genul. De asemenea, anumite institute și centre culturale străine din România ar urma să fie exceptate din cauza dificultăților administrative și tehnice, cum spuneam. Doar că nu se renunță la digitalizarea ANAF, asta a anunțat Ministerul Finanțelor, consideră în continuare că sistemul e-factura e important pentru combaterea evaziunii fiscale și pentru modernizarea administrației, doar că aplicarea trebuie făcută gradual și echilibrat. Povestea e ca aplicarea să fie făcută acolo unde trebuie, după părerea mea și nu doar a mea. Ați văzut, s-a lansat și o petiție pe care au semnat-o foarte mulți, în special jurnaliști, Nu mai știu dacă, stai așa, că dacă campania mea de click.ro, să văd, aș vrea să văd cam câte, nu mai țin minte, că am semnat și eu, evident, ca toată lumea, ca toți colegii, erau, uite, 8.078 de semnături, din 9.000 necesare, cred că s-a oprit atunci când s-a lansat ideea aceasta și când a intrat în Comisia de Buget Finanțe propunerea respectivă, amendamentul respectiv, și bineînțeles că și comentariile sunt pe măsură, e o aberație, protejarea muncii culturale intelectuale de suprareglementare, încărcarea sistemului cu niște venituri deja declarate și tot așa. Deci, exact ce v-am spus eu, asta comentează și cei care au semnat petiția, sunt 8.000 de oameni și cred că nu sunt toți, cu siguranță, câți au ajuns, câți n-au ajuns, cât s-au oprit, pentru că acest amendament a intrat în Comisia de Buget Finanțe și iată, urmează, Doamne ajută, să fie votată și în plen, și eu cred că va fi, că și domnul Bolojan a spus asta la un moment dat, au și-au dat seama și ei că eu... E așa, e ceva ce le-a scăpat porumbelul, ce să mai... Hai să vedem că și votează și că scăpăm de calvarul ăsta care e, repet, cu stânga în dreptul, cam așa. Da, n-ar fi prima dată și nici ultima. Eu și 20 și... Oho, nu mai spun cât. Am ajuns acum și la jumătatea programului, rămânem aproape.
1: Pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
7: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
9: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Spuneam la începutul emisiunii că sunt alerte venite din zona sănătății globale care readuc în discuție cât de vulnerabilă rămâne totuși lumea în fața bolilor infecțioase. Tocmai ce am scăpat de COVID-19 și încă avem, eu știu, reminiscențe, deși s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, abia cred că nu ne-am revenit încă, economic vorbind și nu doar. Ei bine, Organizația Mondială a Sănătății avertizează în același timp asupra evoluției unui focar de Ebola și asupra riscurilor pe care le ridică alte virusuri emergente, în timp ce experții reamintesc că amenințarea pandemiilor nu a dispărut odată cu COVID-19. Știu că nu vreți să auziți asta de dimineață, dar tot face parte din realitate. Trebuie să vorbim și despre asta, măcar să ne informăm. Hai să vorbim întâi despre Ebola. Organizația Mondială a Sănătății a transmis recent că un nou focar în Africa evoluează rapid și îngrijorător, cu sute de cazuri suspecte și 10 sau chiar peste 100 de decese registrate sau aflate în analiză. Situația este considerată una gravă, mai ales din cauza vitezei de răspândire și a faptului că unele cazuri au apărut deja în afara focarului inițial, în zone urbane sau în state vecine. Și să știți că Ebola e un virus cu o rată de mortalitate destul de ridicată. În unele focare se poate ajunge chiar și la 30 sau 50% și chiar mai mult în funcție de tulpină și de accesul la tratament, dar problema majoră nu este doar boala în sine, ci contextul în care apare. Vorbim despre sisteme medicale fragile, mobilitate ridicată a populației și dificultăți în izolarea rapidă a cazurilor. Despre sisteme medicale fragile, clar vorbim în primul rând despre Africa, dar și chiar și mai departe, că dacă e să comparăm mere cu pere, știți cum e. Așa, la mobilitate ne place să mergem în vacanță, dar trebuie să avem grijă și vaccinul trebuie făcut. Iar în ceea ce privește izolarea rapidă a cazurilor, e altă poveste. În paralel apare și o altă discuție intens mediatizată, vorbim despre avertismentele privind alte virusuri emergente, inclusiv unele comparate în spațiul public cu COVID-19 sau chiar considerate potențial mai severe în anumite scenarii. Iar specialiștii în sănătate publică sunt mai nuanțați și spun că nu vorbim despre pandemii iminente, ci despre monitorizarea unor riscuri biologice care, în anumite condiții, de exemplu, mutații sau transmitere, eu știu, mai puternică, mai eficientă, ar putea deveni serioase. Multe dintre aceste virusuri, spun cei de la OMS, nu au în prezent capacitatea de a genera pandemii comparabile cu COVID-19, dar necesită supraveghere constantă și capacitate de reacție rapidă din partea statelor. Aici e problema, suntem sau nu suntem pregătiți pentru orice, ar trebui să fim pregătiți. Ar trebui multe. Pandemia COVID-19 a schimbat complet modul în care privim astfel de avertismente, pentru că înainte erau tratate mai degrabă ca ipoteze teoretice și astăzi ele sunt analizate cu mai multă atenție, sper eu, pentru că lumea a învățat cât de repede se poate transforma un focar local într-o criză globală. Nu mai zic că mai există și teoriile conspirației și oameni care cred, care nu cred, societatea împărțită. Mesajul specialiștilor este însă dublu. Pe de o parte există focare reale precum Ebola, care necesită intervenție imediată și coordonare internațională și pe de altă parte există riscuri potențiale care trebuie monitorizate, dar fără panică și cu seriozitate. Da? Într-o lume așa interconectată, sănătatea publică n-ar trebui să fie doar o problemă locală, ci globală. Viteza de reacție poate face diferența între un focar controlat și o criză extinsă, așa cum vorbim despre viteza de reacție într-o situație, eu știu, de urgență, de maximă urgență, e valabil și în această direcție. Să sperăm că, cum se zice, că scăpăm. Hai să nu luăm, să nu fim dramatici. E bine doar să fim informați, să știm că există. Ebola pe mine m-a spăimântat de foarte mult timp, de când apăruse și credeam că a fost eradicată, dar uite, cu un istoric atât de lung și încă nu. Bine, vorbim despre Africa, doar despre Africa. Și sper să rămână așa lucrurile. E 8:35 de minute deja.
1: Vin Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoshine. Eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale Vera.ro.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
8: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor regali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
9: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
9: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
9: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Mesaj de conștientizare.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: 1-2 ce urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
8: Mesaj de conștientizare.

0: mă căutați casă, puteți vă luați una în Grecia, de exemplu. Nu știu cât e de ieftină, nu știu cum se poate, dar știu că autoritățile de acolo se confruntă cu o situație paradoxală pe piața imobiliară. E criza locuințelor și în același timp sute de mii de case stau goale și nefolosite și cred că am mai văzut asta pe undeva, cred că prin India, de acolo e altă poveste. Datele recente arată că sunt aproximativ 800 de mii de locuințe, adică undeva la 12% din întregul fond locativ al țării, nelocuite. Și problema n-ar fi lipsa de spațiu, ci faptul că multe dintre aceste imobile sunt vechi, necesită renovări costisitoare sau sunt localizate în zone unde cererea este redusă. Pentru că dacă ar fi zone turistice, vă spun eu, imediat ar cumpăra cineva, indiferent cât ar costa. Și nu la un euro, sigur nu se vând case la un euro. În Italia, pe undeva, prin satele Italiei. În același timp, în marile orașe din Grecia, prețurile chiriilor au crescut, iar accesul de locuințe devine tot mai dificil pentru tine și familia. Acum depinde unde vreți să stați. Guvernul de la Atena analizează soluții pentru a readuce aceste locuințe în circuitul economic. Sunt idei foarte multe discutate, între care stimulente pentru renovare, programe de tip renovează și închiriază sau chiar măsuri fiscale care să încurajeze proprietarii să nu mai țină casele goale. Bineînțeles că scopul este simplu, să crească oferta de locuințe disponibile și să se tempereze presiunea asta uriașă de pe piața chiriilor. Dar ce să-i faci dacă sunt în zone fără cerere, fără... Da, unde nu... N-ai ce face, nu poți să dezvolți nimic, unde nu ai oportunitatea de dezvoltare, de angajare, de fără perspectivă, e cam complicat. În foarte multe țări europene, inclusiv în sudul și în estul continentului, există același contrast, gen orașe în care locuințele lipsesc și în același timp mii sau chiar milioane de apartamente nefolosite. Există și în zona rurală din România astfel de situații, dar mai puțin, e adevărat. E o situație care ridică o întrebare importantă. Cum poți să rezolvi o criză a locuințelor fără să construiești neapărat mai mult, ci folosind mai eficient ceea ce există deja? Uite, prin stimulente, da, de tot felul, prin idei din acestea care să îi ajute pe proprietari să-și renoveze locuințele. Da, și dacă autoritățile grecești care caută acum un răspuns îl vor găsi, poate răspunsul ăsta ar putea să devină în timp un model de lucru și pentru alte state europene, chiar și pentru noi. Imediat avem știri la 9. Parcă am spus asta și ceva mai devreme, dar pentru ora 8. Vedeți ce repede zboară timpul. Deci ne auzim după 9, da? Rămânem ascultători, avem muzică bună, Ellie Brook și Bon Jovi ora asta, cât am mai rămas din ea. Audiție bună!
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun, mai stau puțin, și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege-ți tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
5: Iubit viitor de festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
6: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-uri Tech la vibe-ul de Bayram,
6: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival, simte muzica.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV Lito, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. O finanțare europeană schimbă infrastructura școlară din zona metropolitană a Iașului. Primăria Ciurea a pus la bătaie 28 de milioane de lei pentru construirea de la zero, dotarea și digitalizarea liceului teoretic Comandor Alexandru Cătuneanu. Licitația pentru execuție a fost publicată, deschizând etapa decisivă a acestui proiect major finanțat prin Programul Regional Nord-Est. Noua infrastructură va centraliza activitatea celor 10 clase existente în prezent în Lunca Cetățuii și Dumbrava. Proiectul propune o clădire cu regim de înălțime parter și 3 etaje, dimensionată pentru 624 de elevi. Pe lângă corpul principal cu 24 de clase, proiectul tehnic prevede relocarea comerțului stradal din zona străzii bisericii pentru a face loc unor terenuri moderne de sport în vecinătatea Parcului Memorial Ciurea 1917. Termenul limită pentru înscrierea ofertelor este 18 iunie. Preotul Pavel Postolachi a fost propus cetățean de onoare al municipiului Pașcani. Proiectul urmează să intre pe ordinea de zi a Consiliului Local într-una dintre ședințele următoare. Inițiativa vizează recunoașterea celor peste 40 de ani de slujire pastorală, administrativă și social-filantropică desfășurată în Pașcani de fostul protopop al zonei, perioadă în care, sub coordonarea sa, până în anul 2022, în protopopiatul Pașcani au fost realizate 19 biserici, dintre care 5 în municipiul Pașcani, 67 de biserici au fost renovate sau restructurate, 48 de case parohiale, 87 de case sociale destinate familiilor nevoiașe și 9 capele. Cea mai vizibilă realizare rămâne edificarea Catedralei Pogorârea Sfântului Duh din Pașcani, cel mai mare lăcaș de cult ortodox construit în municipiu. Preotul Pavel Postolachi s-a remarcat și prin implicarea în acțiuni de solidaritate. După inundațiile din 2005, a participat personal la construirea a 3 case noi pentru 4 familii afectate. A coordonat distribuirea de ajutoare materiale și financiare pentru aproximativ 100 de familii cu sprijinul protopopiatului Pașcani, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și al altor instituții locale. A înființat de asemenea corul preoților din protopopiatul Pașcani în Viera. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, a declarat ieri că România este statul de pe flancul

Marea Neagră. Țoiu a menționat că este nevoie de o creștere a capabilităților militare în regiune, inclusiv prin alocarea necesară în viitorul buget multianual al Uniunii Europene. În acest context, Țoiu a susținut că sprijinirea Ucrainei este în interesul României, deoarece numai astfel va putea fi asigurată pacea pe termen lung. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

Bun, și am început a treia ora dimineților împreună. Hai să ne legăm un pic de bani, că ne interesează, despre noua lege a salarizării și impactul ei asupra bugetarilor, pentru că e un subiect care afectează direct sute de mii de angajați din sistemul public. Au apărut niște informații în spațiul public cu noua formulă de salarizare care ar urma să aducă majorări pentru puțin peste jumătate dintre angajații din sectorul bugetar. Undeva la 50% dintre ei ar putea câștiga mai mult, în timp ce restul rămân cu veniturile actuale, cel puțin în prima etapă a aplicării legii. Guvernul justifică această reformă prin nevoia de echilibrare a sistemului și de control al cheltuielilor publice. În prezent, cheltuielile cu salariile din sectorul bugetar se ridică undeva la 166 de miliarde de lei. Odată cu aplicarea noii legi, însă, ar putea să crească undeva la 174 de miliarde de lei. Și tot autoritățile mai spun că sistemul actual este dezechilibrat și că sunt diferențe mari între instituții și categorii profesionale, uneori fără o logică clară între responsabilitate și nivelul de salarizare. Da, povestea e veche. Noua lege ar încerca să corecteze aceste inegalități printr-o grilă unitară și mai transparentă, dar apare între timp și o discuție sensibilă. Dacă doar jumătate dintre bugetari primesc majorări, cum va fi percepută reforma din interiorul sistemului? Ei bine, în mod firesc, pentru cei care nu beneficiază de creșteri, măsura poate fi privită ca o stagnare sau chiar o pierdere relativă, mai ales într-un context economic în care, știm bine, inflația, costurile de trai rămân ridicate. Pe de altă parte, guvernul mizează pe ideea că această reformă nu este una de creșteri generalizate, ci de reașezare a sistemului, așa cum s-a exprimat în enumărate rânduri premierul interimar acum Bolojan. Practic, nu se promite o explozie salarială, ci o redistribuire mai echilibrată a resurselor existente. Și mai există un element important. Legea nu e doar o decizie internă de politică salarială, e un angajament din cadrul PNRR, pentru că România trebuie să adopte noua legislație într-un anumit termen și de asta depinde și ritmul în care vom putea încasa și condiții, condiționată practic încasarea sau beneficiarea de fonduri europene importante de sute de milioane de euro, e vorba aici. Miza fiind dublă, evident, pe de o parte reforma modului în care sunt plătiți bugetarii, pe de altă parte respectarea angajamentelor externe, ca așa se numesc ele, care țin de finanțarea României. Cum faci reformă salarială într-un sistem mare și fără să creezi tensiuni, fără să blochezi investiții și obligații bugetare importante? Cine știe? Autoritățile, guvernanții trebuie să știe. Răspunsul probabil că va veni, și nu, cred că va veni doar din forma finală a legii, dar mai ales din modul în care va fi aplicată în practică. Trăim și vedem. Dua Lipa, Houdini, o magie ne trebuie acum. Și da, ea se va întâmpla.

0: Uite ce frumos, am citit o informație destul de interesantă care a apărut săptămâna trecută și care se anunță una de lungă durată. Vorbim despre o inițiativă a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, care a lansat joi 14 mai prima ediție a proiectului 5 pâini și 2 pești, hrană pentru toți. E o inițiativă săptămânală de distribuție a hranei calde pentru persoanele vulnerabile din Iași, în curtea Catedralei Metropolitane. Da? Metropolitane era să zic, Mitropolitane. Platforma fideajutor.ro a Mitropoliei a lansat acest program. E un proiect, de fapt, inspirat din minunea evanghelică a mulțirii pâinilor, care își propune ca în fiecare zi de joi să ofere minim 500 de porții de mâncare caldă, deci mâine din nou vor fi oferite 500 de porții de mâncare caldă persoanelor aflate în nevoie. Vorbim despre bătrâni singuri, familii cu venituri reduse, persoane fără adăpost, copii și tineri din medii vulnerabile, persoane cu dizabilități. Acest proiect, spuneam, inițiat de fideajutor.ro, se desfășoară în parteneriat cu Federația Filantropia Patriarhiei Române, care pune la dispoziție ceea ce reprezintă prima bucătărie socială mobilă din Iași. Biroul de Asistență Socială și Medicală Diaconia Arhiepiscopiei Iașilor și Fundația Solidaritate și Speranță sunt de asemenea parteneri acestui proiect inițiat de Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Se va distribui hrană și apă după ora 11:30 mâine, pentru că de dimineață este Sfânta Liturghie, mâine este zi de mare sărbătoare, cred că va fi un pic mai târziu după, e clar, după liturghie, mâine fiind slujba de înălțare, e, va fi un pic mai lungă, probabil, și va dura un pic mai mult. Există donatori, zeci de donatori care răspund apelului alături de reprezentanții comunității Horeca locale, care contribuie pentru pentru sticle, uite, cu 500 de sticle de apă, de exemplu, pentru joia trecută. E interesant că comunitatea locală este reunită astfel și poate contribui și contribuie, cel mai important, contribuie, pentru că, uite, fiecare porție de mâncare caldă valorează aproximativ 30 de lei și orice donație este binevenită, așa cum este ea, în bani, în apă, iată, în mâncare, dar cred că este cel mai cu banii e mai simplu, pentru că așa poate fi procurată și mâncarea într-un mod sănătos, ca să spun așa, da, igienizat și așa mai departe. Fiecare porție de mâncare caldă valorează aproximativ 30 de lei, spuneam, donațiile se pot face cu mențiunea hrană pe site-ul fideajutor.ro în categoria donează, în rubrica donează, și mai sunt și altele. Sunt sigură că găsiți informația pe platforma aceasta fideajutor.ro și de acolo vă puteți lua tot ce vă interesează dacă ați pierdut ceva din ce v-am spus eu până acum. E, iată, o ocazie de a fi mai buni, nu? Că de asta ne dorim cu toții, să fim un pic mai buni. E 9 și 20 de minute. Să știți că și prietenul nostru, Anatolie Primakov, e pregătit să ne smulgă măcar așa un zâmbet. Dacă nu, să ne tragă de urechi dimineața asta. Rămânem aproape, pregătim și back in time-ul zilei. Rămânem ascultători.
1: Restaurant Blue Aqua, cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua, responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar, albina nu face biz, biz, face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
3: Nisip
4: Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii, indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
8: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
9: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
10: 0751 733 553.
11: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
12: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
13: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.

0: Fake News cu Anatolii Primacov.
1: Șoc și groază. Societatea Transport București este zguduită de un scandal monstru după furtul a sute de litri de motorină din rezervoarele autobuzelor. Dar unde dai și unde crapă? Ancheta polițiștilor a arătat că trei șoferi s-au turnat între ei din cauza unei colege pe care toți o simpatizau în același timp. Verdict clar de gelozie în grup, având în vedere că toate cele patru persoane implicate sunt căsătorite, bine mersi. Acum că polițiștii au spart triunghiul amoros, vrem să-i mai liniștim cu o dedicație de la Irina Rimes.

0: În schimb, vecinii din Suceava au alte probleme existențiale. Un consumator de alcool cunoscut ca un cal braz de către polițiști a sunat la 112 reclamând că i-a dat 10 lei unui tovarăș de pahar pentru a cumpăra băutură, iar acesta a plecat cu banii. Pentru a-l calma, gaborii l-au amendat cu 2500 de lei pentru alertarea falsă a organului și pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice. Da, cam mare paguba pentru o amărâtă de bagnotă cu Grigorescu. Vedeți? De aia nu e bun alcoolul în exces. Vorba maestrului de Mrădulescu.
1: Mănâncă coajă de copac să-ți treacă duhoarea.
2: Mănâncă tu că și tu ai băut.
1: Eu l-am băut ca un tâmpit.
0: Medicul ginecolog din Iași, care susținea pe TikTok că sarcinile concepute în perioada postului religios ar avea mai multe complicații, și-a schimbat opinia. A fost de ajuns un avertisment din partea Colegiului Medicilor pentru ca doctorița respectivă să spună că a fost o asociere falsă în capul ei. Oare să nu știe doamna că una e percepția individuală și cu totul altceva studiul științific? Concluzia ar fi că nu contează perioada din an când sunt concepuți copiii. Important e să creștem natalitatea.
3: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Wow, strălucești!
1: Mulțumesc, dragul meu!
2: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
8: Vândut!
9: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
12: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
13: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la Conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la Conferințele Binelui, 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
14: Mesaj de conștientizare.
15: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Mesaj de conștientizare.

Știu că vă place American Town. Visul american rămâne visul american, dar visul grecesc este visul grecesc. Da, Grecia e și anul acesta unul dintre cele mai căutate destinații turistice din Europa. Modul în care ne planificăm vacanțele, chiar și felul în care sunt gândite experiențele de la fața locului se schimbă rapid și devine, să știți că este tehnologia și noile obiceiuri de consum. Există un studiu despre turism care spune că tot mai mulți turiști folosesc inteligența artificială pentru a-și organiza concediile. Ia uzi! Practic, aplicațiile bazate pe AI nu mai sunt doar pentru informații generale, ci devin adevărați consilieri de vacanță. Îți propun destinații, îți compară prețuri, îți construiesc itinerarii și îți recomandă chiar și orele potrivite pentru vizite sau activități. În cazul Greciei, țara mea favorită, destinațiile clasice rămân în top. Insule precum Creta, Santorini sau Corfu, dar modul în care ajungi să le alegi ține tot mai mult de algoritm și mai puțin de ghiduri clasice sau recomandări întâmplătoare. Un exemplu simplu. În loc să cauți ori întregi unde merg în Grecia în 2026, hai, zi-mi că te recunoști, ca utilizator, poți să introduci bugetul, perioada și preferințele. Și ceri plajă liniștită, familie cu copii, vacanță activă, nu știu, piscină și așa mai departe. Iar AI-ul îți poate construi un plan complet de la zbor până la cazare și activități zilnice. În același timp, Grecia vine și cu exemple care țin mai mult de experiența directă din teren și nu de tehnologie. Pe unele insule, de exemplu, autoritățile și operatorii locali încearcă să atragă turiștii prin gesturi simple, dar eficiente. Ei bine, un exemplu este oferirea gratuită a umbrelelor pe plajă pentru a face experiența mai accesibilă și mai relaxată pentru vizitatorii. În loc să plătești separat pentru șezlonguri și umbrele, ca turist poți să ai la dispoziție, poți avea la dispoziție facilități de bază fără costuri suplimentare. Și aici apare evident un contrast interesant, că pe de o parte planificarea vacanței devine din ce în ce mai digitală și personalizată și pe de altă parte experiența de la fața locului mizează pe lucruri cât se poate de simple. Acces la plajă, confort și relaxare. Nu e așa că vă întrebați atunci când mergeți în concediu în afara țării, oare trebuie să plătesc șezlongul acolo? Este taxă suplimentară, trebuie să pun niște bani deoparte și pentru asta. Și să știți că povestea asta cu umbrelele gratuite e fix în Siros, una dintre cele mai elegante insule din arhipelagul Cicladelor. Municipalitatea a început deja pregătirile pentru sezonul estival și montează echipamente pe plajele insulei, astfel încât acestea să fie complet funcționale până la sfârșitul acestei luni. Notează Greek City Times, că de acolo luăm informațiile de unde în altă parte. Și să știți că au mai amplasat acolo 250 de umbrele pe plaja insulei, pentru ca și localnicii și turiștii să aibă posibilitatea să se bucure de umbră fără să plătească pentru asta. În contextul în care multe destinații turistice populare, simpla închirierea unui șezlong sau unei umbrele poate costa 10 de euro pe zi sau poate fi condiționată, de exemplu, de consumația de la agentul economic din spate, de pe plajă, din spate, de la baruri, de la unități de alimentație. Și să știți că pe lângă umbrele gratuite în Siros, autoritățile au instalat toalete municipale, panouri informative și alte facilități pentru confortul turiștilor și au grijă și pentru de persoanele cu dizabilități, pentru că s-au investit în soluții simple și practice ca plaja să fie accesibilă și persoanelor cu dizabilități, au construit rampe speciale, coridoare de acces până la mare, vestiare adaptate și toalete dedicate. Există sisteme care ajută persoanele cu mobilitate redusă să intre mai ușor în apă. Doamne, câte exemplu ar putea lua celelalte țări de la țările care fac bine când fac astfel de lucruri. Ei, uite, și tehnologia, dar și simplitatea se pare că fac casă bună și cumva mână în mână așa ne ajută să ne facem vacanța frumoasă. De cam așa arată turismul modern, digital în organizare, dar uman și relaxat în experiență. Și asta ne dorim cu toții când plecăm în vacanță, nu-i așa? Ei, dacă nu ajungeți voi în Grecia, măcar pe plajă, aici, pe plaja, pe litoralul românesc, în vamă, la 5, recunoașteți-vă când ai mult zilei, semnat de Vița de Vie, o piesă din 2016, inspirată dintr-o experiență pe care au avut membrii Vița de Vie în 2012, după ce se întorcea de la un concert și au declarat că era pe plajă lângă mare o gașcă de copii care cântau în jurul unui foc și au început să cânte împreună, bineînțeles, și cu chitara și cu tot ce auziți acum, iată, s-a ieșit această piesă care are și un videoclip.
da? Regizat Adrian Horobeț. Pe plajă, în Vama, la 5, Vița de Vie, Săbec, în Taimul Zilei, cu care închidem emisiunea de astăzi, ediția de astăzi. Sunt Gina, îți mulțumesc pentru prietenie. Rămâi cu Viva FM. La Viva Cafe vine astăzi

0: Hashtag dimineți împreună la Viva FM.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Nisip? Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
6: Hei, sunt Stanca și fac parte din generația care a prins vremurile cu CD-uri. Iar

0: În fiecare vineri, începând cu ora 16, încetinim ritmul, doar cât să înțelegem ce e real și ce e zgomot.
1: În Trend Alert decodăm hype-ul săptămânii, în Mythbusters spargem clișeele cu argumente, iar la BuzzQuest îți amintim că bunăstarea poate fi fun.
0: Așa că setează-ți reminderul. În fiecare vineri, de la 16, pe Viva Buzz.
1: Urmărește-ne pe vivabuzz.fm pe Instagram pentru subiecte fresh, provocări și un strop.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Universitățile ieșene și mediul privat încep să colaboreze tot mai mult pentru dezvoltarea unui ecosistem regional de inovare și antreprenoriat. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM, invitații au vorbit despre nevoia de a schimba modelul economic al regiunii și despre rolul important pe care îl pot avea universitățile în dezvoltarea unor startup-uri și companii inovatoare. Alex Maftei, Innovation Manager în industria automotive, a declarat că instituțiile de învățământ superior ieșene încep să formeze nu doar angajați, ci și antreprenori. Acesta a subliniat că dezvoltarea unui ecosistem modern presupune colaborarea dintre universități, industrie, administrație și societatea civilă.
1: Observ deja un trend. Trebuie să ne schimbăm un pic mindset-ul de la a genera forță de muncă la a genera antreprenori și observ asta din partea universității. Observăm că încep să apară startup-uri și startup-uri reale, nu doar cele care sunt, să zicem așa, locale, care sunt de interes poate pentru companiile străine. Și noi suntem în căutare de startup-uri, spre exemplu, care să cumva să ne aducă un factor inovator în anumite produse și portofolii pe care le avem. Universitatea lucrează deja în direcția asta să formeze oameni.
0: Și investitorul Marius Alexe consideră că Moldova are nevoie de o voce comună și de mai multă colaborare între orașele regiunii.
2: Noi când mergem la București nu suntem ieșeni, băcăuani, suntem moldoveni și trebuie să avem interese comune, chiar dacă suntem în județe diferite. De exemplu, mă bucur foarte mult pentru centura Bacăului, când mă duc la București, circul pe ea, folosesc de infrastructura lor, când mă duc la munte, iarăși trec prin Bacău. Băcăuanii vin la Iași, la universitate, la spitale. Trebuie să ne avem ca frații, nu să ne dușmănim.
0: El atrage atenția și asupra exodului forței de muncă din regiune, afirmând că lipsa infrastructurii și a investițiilor determină tinerii să plece spre vestul țării sau în străinătate. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași se transformă sâmbătă 23 mai într-un vast laborator al descoperirilor. Între orele 18:24, comunitatea academică invită ieșenii la o ediție spectaculoasă a Nopții Europene a Muzeelor, unde patrimoniul științific și cultural se întâlnește cu tehnologiile viitorului. La Muzeul Universității, tehnologia redefinește modul în care interacționăm cu trecutul. Vizitatorii explorează situl neolitic Hoisești prin realitate virtuală, fotogrametrie și modele 3D de înaltă precizie. Punctul culminant al inovației este expoziția Moda Cucuteni, o reinterpretare a patrimoniului străvechi prin design vestimentar și imprimare 3D, realizată în colaborare cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi. Pentru cei mici, atelierul Primul meu muzeu virtual transformă istoria într-un joc digital interactiv, folosind coduri QR și ilustrații captivante. La Facultatea de Biologie, pasionații lumii vii sunt așteptați cu tururi ghidate în Muzeul Colecțiilor Didactice de Zoologie. În funcție de vreme, curioșii pot participa la ateliere inedite dedicate chiropterelor și fluturilor de noapte. Sala Pașilor Pierduți va găzdui Noaptea Descoperirilor, o incursiune în fizica secolelor 19-20. Vizitatorii vor putea mânui aparate istorice restaurate, utilizate în experimente de mecanică și optică. Facultatea de Geografie și Geologie propune o aventură în lumea mineralelor și a fosilelor. Accesul la evenimente este gratuit. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
3: Viva FM, trăiește-ți muzica!

0: Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
1: Eu știu că soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată stau puterea supra mea. Știu că tu poți

și DJ Project aici pe frecvențele Viva FM, 10 și 9 minute. Bună dimineața, bine te-am găsit sau regăsit aici pe frecvențele Viva FM. Dacă abia începi ziua, să știi că ai nimerit bine, suntem chiar la cafea

suntem în Viva Cafe. Eu sunt Alina Batcu și mă bucur tare mult că ești aici. Știi, diminețile acelea perfecte din reclame, cafea fierbinte, liniște, timp suficient și nicio grabă. În realitate însă poate-ți bei cafeaua din mers, poate răspunzi la mesaje deja, poate ești în trafic sau poate încă negociezi cu alarma pentru încă 5 minute. Dar poate tocmai de asta contează atât de mult cafeaua de dimineață, pentru că indiferent de cum ai savura-o, e probabil unicul mic moment cu ritual la început de zi, indiferent de cum ar fi acela. Și acum, fie vorba între noi, tu ai un ritual special dimineața la cafea? Dacă da și vrei să-l împărtășești cu noi, îmi poți scrie pe WhatsApp Viva FM sau chiar trimite un mesaj vocal la 0753 100 300, să facem întâlnirea asta mai dinamică și mai cu povești din viețile voastre. Așa că Viva Cafe la Viva FM până la 13 astăzi, iar primul shot de cafea este adus de Sabrina pe frecvențe cu această piesă lansată în 2024, dar în topuri și astăzi. Sigur, o știi, e tare cool.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

vezi cu noi tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: Armonia, în Iași, pe strada Carpați, 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
0: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană. Pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Let's Dance aici pe frecventele Viva FM. Poate ne este acum după ce am luat primele guri de cafea. Și dacă e pentru tine dimineața la cafea, momentul acela în care îți faci planul și îți așezi așa pe hârtie lucrurile, mă gândesc că sunt șanse și să te gândești la o viitoare vacanță. Un mic concediu poate pe care ți-l planifici acum dimineața, ei, uite că poate următoarea informație e pentru tine. Asta pentru că oficialii din Thailanda, dacă te pregătești să mergi undeva unde e soare, plajă, au anunțat că vor înăstri regulile privind vizele pentru turiști. Asta în încercarea de a reduce criminalitatea în care sunt implicați cetățenii străini. Concret, țara va reduce durata șederilor fără viză pentru turiștii din peste 90 de țări. Ministrul de Externe al Thailandei a declarat săptămâna trecută că noile reguli nu vizează un stat anume, ci mai degrabă persoanele care abuzează de sistemul de vize prin comiterea de infracțiuni în țară. Acum, vizitatorilor li se va acorda o scutire de viză de doar 30 de zile, în timp ce numărul țărilor sau teritoriilor eligibile pentru aceasta va fi redus de la 57 la 54. Momentan însă lista țărilor eligibile nu a fost încă publicată. În momentul în care se va întâmpla asta, vom fi și noi aici să te anunțăm, dar să ai în vedere dacă îți pregătești o vacanță. În vacanță putem să mergem și prin intermediul muzicii bune și a pieselor care ne trimit cu gândul la vară, la soare și la cine știe ce destinație. Așa că rămâi aici în Viva Cafe, 10 și 47 de minute.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Ai un proiect pentru casă?
7: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
6: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
7: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
5: Viva FM. Viva FM. Piesele care ne

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune privind îngrășămintele, o inițiativă destinată sprijinirii fermierilor care se confruntă cu creșterea costurilor și deficitul de îngrășăminte, consolidării producției interne și reducerii dependenței Europei de importuri, informează un comunicat de presă al executivului comunitar. Planul combină măsuri de sprijin imediate menită să susțină accesibilitatea și siguranța aprovizionării cu acțiuni pe termen lung pentru a consolida producția internă de îngrășăminte, a îmbunătăți reziliența aprovizionării și a accelera tranziția către îngrășăminte biologice cu emisii reduse de carbon și circulare. Comisia va propune mobilizarea bugetului Uniunii Europene pentru a consolida rezerva agricolă cu o sumă substanțială. Pachetul financiar va fi prezentat înainte de vară pentru a oferi o ușurare imediată a lichidităților fermierilor înainte de următorul ciclu de producție și va contribui la susținerea producției agricole. Medicii avertizează că fumatul la vârste fragede, inclusiv utilizarea țigărilor electronice, poate avea consecințe grave, ajungând până la infarct miocardic la doar 25-30 de ani. Riscurile nu se limitează doar la fumători. Persoanele expuse constant la fumul de țigară, fumătorii pasivi, sunt la rândul lor expuse unui risc crescut de afecțiuni cardiovasculare. Există o relație clară între numărul de țigări fumate pe zi și numărul de ani de fumat pe de o parte și apariția unei boli pe de altă parte. Cu cât aceste valori sunt mai mari, atât numărul de țigări cât și durata fumatului, cu atât crește riscul de apariția unei boli la vârste tinere. Chiar și țigările electronice și vapingul folosite de tineri reprezintă un risc deoarece conțin numeroase substanțe chimice pe lângă nicotină, care pot crește riscul de îmbolnăvire la fel ca și fumatul obișnuit. România a avut o șansă prin legea antifumat din 2016, prin care a trecut de pe locul 17-18 în Europa pe locul 6-7 în ceea ce privește reglementările antifumat. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează utilizatorii de rovinete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare. CNAIR a anunțat miercuri că a identificat în mediul online portaluri web ce aparțin unei companii din țările de jos și care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea rovinetei. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită pe lângă prețul rovinete reglementat de legislația în vigoare un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume taxă de înregistrare, avertizează CNAIR. O rovinetă achiziționată în luna mai prin portalurile web autorizate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism este de 254 de lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare. Achiziția aceleiași rovinete de pe portaluri neautorizate presupune un cost de 330 de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva FM, efectul muzicii.

Killed Queen, uite așa începem noi cea de-a doua oră de Viva Cafe aici la Viva FM, 11 și 9 minute și tare, îți mulțumesc că ești aici pe frecvențele Viva FM. La început de oră, cred că e important să vedem ce se mai întâmplă așa la nivel internațional și am vești care vin, care sunt îmbucurătoare și care vin chiar de la Cannes, acolo unde regizorul român ieșanul Cristian Munciu a fost primit cu aplauze îndelungate, unde noul său film Fjord a fost ovaționat timp de 12 minute la premiera de luni seară. Criticii descriu producția drept un film puternic, asta scrie și publicația Le Figaro. Fjord marchează debutul regizorului Cristian Munciu în limba engleză și urmărește povestea unui cuplu mixt româno-norvegian care se mută împreună cu copiii într-un sat izolat din Norvegia, unde tensiunile sociale și personale escaladează rapid. Cristian Munciu revine anul acesta la Cannes după RMN din 2022, continuând un parcurs impresionant la festival. Palme d'Or pentru 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, premiul pentru scenariu pentru Dincolo de dealuri și premiul pentru regie pentru Bacalaureat, care iată 10 ani de când a fost lansat acest film, Bacalaureat 2016. Sigur ai văzut măcar unul dintre aceste filme, dacă nu chiar pe toate, și sigur

și următoarea piesă. Ia să vedem. Lansată în 2013, piesa asta a devenit rapid hit global și uite cât de bine sună și astăzi.

0: avalanșa și uite că nu știu cum se așează lucrurile, dar pare că vin și eu cu o avalanșă de informații despre vacanțe. Ei, poate e un semn, poate ar trebui să-ți planifici una, ori în viitorul apropiat, ori în cel îndepărtat, niciodată nu strică o vacanță. Îți spun vești acum despre celebrul Orient Express, de care cu sigur Ranța ai auzit. Revine în atenția iubitorilor de călătorii exclusiviste cu o nouă rută între Roma și Istanbul, inspirată de farmecul trenurilor de lux din secolul trecut. Noua experiență numită La Dolce Vita Orient Express va fi lansată oficial în octombrie anul acesta și promite 5 zile și 4 nopți de gastronomie, muzică live, cabine inspirate de Italia anilor 60 și peisaje spectaculoase traversând Europa. Atenție însă, prețul pornește de la 20.000 de euro de persoană. Prima oprire majoră este Veneția, unde călătorii pot explora orașul pe cont propriu sau pot participa la experiențe organizate. România apare și ea pe traseul exclusivist, cu opriri în Brașov și Sinaia, prezentate de organizatori drept unele dintre cele mai pitorești destinații medievale și montane din Europa de Est. Ei, uite că suntem și noi în acest traseu. Dacă ai de gând să mergi, să ne povestești și nouă cum a fost, că suntem tare curioși. Și 11 și aproape 19 minute. Muzica bună e cu tine aici, indiferent dacă pleci sau nu pleci în vacanță.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul primăriei municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

0: FM.
1: Asta este una dintre piesele acelea care nu îmbătrânesc. Au trecut peste 25 de ani de la lansare și încă sună ca și cum ar fi intrat ieri în playlist. Din 1999 și până astăzi, Red Hot Chili Peppers.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Munteanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Mesaj de conștientizare.

Lopez și David Guetta aici pe frecvențele Viva FM, 11 și 47 de minute, semn că ne apropiem de finalul acestei ore și ne îndreptăm către informațiile de la fixul orei, ultimei ore de Viva Cafe aici la Viva FM, ultima oră, dar cred eu cam cea mai importantă din această dimineață asta, pentru că nu voi mai fi singur aici în studioul Viva FM și pentru că am vorbit atât de mult despre vacanțe astăzi. Dacă nu reușim să mergem în vacanță, poate ne facem acasă un context de vacanță. Despre asta povestim în ora ce urmează aici pe frecvențele Viva FM. Studioul a înflorit deja, poate și la propriu și la figurat. Asta pentru că invitatul meu de astăzi, și anume Marian Paraschiv, care este inginer peisagist și fondator Verde Vis, se află aici în studioul Viva FM. Vom povesti în imediat după informațiile de la fixul orei despre cum s-au schimbat lucrurile în ultimii ani în spațiile exterioare, despre tendințele moderne în amenajări și despre felul în care o grădină bine gândită poate schimba complet atmosfera unui loc. Așadar, nu e de plecat, rămâi aici pe frecvențele Viva FM. Până atunci, piesele tale preferate, informații scurte și revenim cu detalii.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
4: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
3: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră, direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Universitățile ieșene și mediul privat încep să colaboreze tot mai mult pentru dezvoltarea unui ecosistem regional de inovare și antreprenoriat. În cadrul podcastului Moldova vrea autostradă de la Viva FM, invitații au vorbit despre nevoia de a schimba modelul economic al regiunii și despre rolul important pe care îl pot avea universitățile în dezvoltarea unor startup-uri și companii inovatoare. Alex Maftei, Innovation Manager în industria automotive, a declarat că instituțiile de învățământ superior ieșene încep să formeze nu doar angajați, ci și antreprenori. Acesta a subliniat că dezvoltarea unui ecosistem modern presupune colaborarea dintre universități, industrie, administrație și societatea civilă.
1: Observ deja un trend. Trebuie să ne schimbăm un pic mindset-ul de la a genera forță de muncă la a genera antreprenori și observ asta din partea universității. Observăm că încep să apară startup-uri și startup-uri reale, nu doar cele care sunt, să zicem așa, locale, care sunt de interes poate pentru companiile străine. Și noi suntem în căutare de startup-uri, spre exemplu, care să cumva să ne aducă un factor inovator în anumite produse și portofolii pe care le avem. Universitatea lucrează deja în direcția asta să formeze oameni.
0: Și investitorul Marius Alexe consideră că Moldova are nevoie de o voce comună și de mai multă colaborare între orașele regiunii.
2: Noi când mergem la București nu suntem ieșeni, băcăuani, suntem moldoveni și trebuie să avem interese comune, chiar dacă suntem în județe diferite. De exemplu, mă bucur foarte mult pentru centura Bacăului, când mă duc la București, circul pe ea, folosesc de infrastructura lor, când mă duc la munte, iarăși trec prin Bacău. Băcăuanii vin la Iași, la universitate, la spitale. Trebuie să ne avem ca frații, nu să ne dușmănim.
0: El atrage atenția și asupra exodului forței de muncă din regiune, afirmând că lipsa infrastructurii și a investițiilor determină tinerii să plece spre vestul țării sau în străinătate. Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași se transformă sâmbătă 23 mai într-un vast laborator al descoperirilor. Între orele 18:24, comunitatea academică invită ieșenii la o ediție spectaculoasă a Nopții Europene a Muzeelor, unde patrimoniul științific și cultural se întâlnește cu tehnologiile viitorului. La Muzeul Universității, tehnologia redefinește modul în care interacționăm cu trecutul. Vizitatorii explorează situle neolitic hoisești prin realitate virtuală, fotogrametrie și modele 3D de înaltă precizie. Punctul culminant al inovației este expoziția Moda Cucuteni, o reinterpretare a patrimoniului străvechi prin design investimentar și imprimare 3D, realizată în colaborare cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi. Pentru cei mici, atelierul Primul meu muzeu virtual transformă istoria într-un joc digital interactiv, folosind coduri QR și ilustrații captivante. La Facultatea de Biologie, pasionații lumii vii sunt așteptați cu tururi ghidate în Muzeul Colecțiilor Didactice de Zoologie. În funcție de vreme, curioșii pot participa la ateliere inedite dedicate chiropterelor și fluturilor de noapte. Sala Pașilor Pierduți va găzdui Noaptea Descoperirilor, o incursiune în fizica secolelor 19-20. Vizitatorii vor putea mânui aparate istorice restaurate, utilizate în experimente de mecanică și optică. Facultatea de Geografie și Geologie propune o aventură în lumea mineralelor și a fosilelor. Accesul la evenimente este gratuit. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: Fall cu o cafea bună lângă și cu piesa asta e imposibil să nu reușești să te trezești chiar și pe o zi cu o vreme din asta așa ceva întunecată. Ei, e întunecat afară, dar ți-am zis mai devreme, am florit studioul Viva FM și dacă ar fi să-ți dau așa un detaliu, ei, verde vis, imaginează-ți ce e aici la noi în studio și deloc întâmplător, pentru că îți propun un subiect bun de ascultat la cafea, pe drum spre birou sau poate deja ai ajuns la birou și ești cu căștile pe urechi. Vorbim despre spații, despre spațiile care ne schimbă starea, așa cum o face și muzica bună, fără să ne dăm întotdeauna seama. Despre locurile în care ne bem cafeaua dimineața, în care ne retragem poate după o zi aglomerată sau în care pur și simplu ne încărcăm bateriile. Pentru că în ultimii ani grădinile au devenit mai mult decât simple spații verzi, au devenit locuri de relaxare, de echilibru și de stare de bine, gândite tot mai mult ca o extensie a felului în care trăim și mai ales ne simțim. Cum transformi însă un spațiu exterior într-un loc care spune o poveste, care transmite emoție și care îl face pe om să se oprească puțin din ritmul alert al zilei, mai ales al zilelor noastre? Despre toate acestea vorbim astăzi aici, pentru că alături de mine în studioul Viva FM este, așa cum îți spuneam, Marian Paraschiv, inginer peisagist și fondator Verde Vis, omul care transformă practic natura în experiențe și care este prezent anul acesta și în cadrul RCV, despre care cu siguranță ai auzit sau ai văzut măcar câte ceva zilele acestea pe aici prin Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Viva FM.
1: Bună, Alina, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă aflu astăzi aici.
0: Vorbim despre lucruri care se întâmplă, care au o istorie în spate, dar care mai ales pot schimba prezentul și mai ales viitorul atunci când ne gândim la stare. Și înainte să intrăm în emisiune, vorbeam despre ce se întâmplă zilele acestea pe Lăpușneanu. Așadar, Verde Vis, prezent la RCV, cu un concept inedit. Despre ce este vorba?
1: Da, este o amenajare care a fost inițial gândită pentru Garden Fest, care a fost un festival organizat de USV Iași. Și acolo am avut norocul să ne se facă cunoștință cu doamna Irina Schröter, care a rămas plăcut surprinsă de amenajarea noastră și a spus că o să încerce să caute un loc și pentru peisagiști în cadrul RCV. Și, din fericire pentru noi, a reușit să găsească acel loc pentru noi.
0: Sigur că spuneam mai devreme despre faptul că este vorba de o experiență întreagă, nu doar de un decor. Nu sunt eu în măsură să trag concluzia aceasta, așadar, de ce credeți că astăzi, în ziua în care povestim despre peisagistică, despre grădini, despre spațiile verzi din apropierea locuințelor noastre sau chiar din interior, din curtea noastră, vorbim mai mult despre o experiență decât despre un decor? Cum s-au schimbat în ultimii ani?
1: Da, așa este, ai dreptate. Oamenii nu mai caută doar ceva frumos de privit, ci spații în care să se simtă bine și să reconecteze cu natura. Iar o grădină bine gândită și organizată influențează starea de spirit și felul în care petrece în timpul și chiar ritmul vieții de zi cu zi. De aceea, amenajările peisagiste s-au devenit experiențe, pentru că ele creează atmosferă, emoții și confort, nu doar decor.
0: Pentru că toate acestea împreună ne fac viața mai frumoasă, inclusiv faptul că ne dăm seama la un moment dat că nu suntem atât de pricepuți la toate și că apelăm și la experți, la cei care au studiat și au făcut asta cu pasiune, ceea ce se întâmplă și în echipa Verde Vis. Și dacă vrem să ne dăm seama de asta așa, la o primă impresie, trecem zilele acestea pe Lăpușneanu și vedem acolo expoziția. Până când este deschisă?
1: Este până pe 24.
0: Până pe 24, deschisă de când?
1: De pe 13 până pe 24. Pe 13 a fost deschiderea și de pe 24 se încheie.
0: Trecem pe Lăpușneanu, vedem ce se întâmplă acolo, gândit într-un concept unic de echipa Verde Vis, dar ce anume a vrut echipa Verde Vis să transmită? Adică ajungem acolo și ne așteptăm

0: vedem ce.
1: Titlul amenajării este Sufletul celor care înverzește în curgerea timpului și noi încercăm să celebrăm forța vegetativă care revendică spațiul și colonizează, în cazul nostru, metalul industrial, transformându-l într-un organism viu.
0: Deci, dacă nu ai trecut încă pe Lăpușneanu și treci după această discuție, știi deja și la ce să te aștepți, știi care e povestea din spate. Uneori povestea din spate face mai mult decât prima impresie pe care ne facem cu toții. Sigur că acum ne dorim, nu cred că e cineva care să nu-și dorească o grădină mare, frumos amenajată, verde, numai bună pentru a ne bea cafeaua dimineața, dar cum combatem acest mit, care e de fapt un mit, că putem avea un spațiu frumos amenajat doar dacă avem un spațiu mai mare, dacă avem o grădină care ne ajută. Se întâmplă să avem o experiență frumoasă la noi acasă din acest punct de vedere și fără să deținem un spațiu foarte mare?
1: Absolut. Cred că o grădină spectaculoasă nu ține neapărat de dimensiune, ci de felul în care este gândită. Chiar și un spațiu mic poate transmite o stare foarte puternică dacă există echilibru, vegetația aleasă corect și zone care invită oamenii să se bucure de acest loc. Iar în proiectele noastre încercăm să creăm amenajări nu doar frumoase, ci o atmosferă și experiență în care oamenii să se simtă bine și să relaxeze.
0: Deci nu e neapărat decor, e mai mult o stare pe care ne transmite de la început echipa care lucrează la decorul nostru de acasă. Revenind la mini grădina prezentată în festival, ce plante ați ales și de ce? Adică cam care a fost inspirația din spate?
1: Au fost plante alese pe înălțime și pe textură pentru a crea volum și profunzime. O parte din ele le menționez: Heuchera, Stipa tenuissima, Conifere taxus, arțarii japonezi care dau înălțime amenajării și bogate cromatic cumva.
0: Cred că e mai simplu să ajungem să le vedem decât să le reținem numele. La fel, nu suntem noi experți. Experții cu siguranță știu și fac asta zi de zi și o fac din pasiune. Legat de tendințe, e așa o modă, există tendințe în toate domeniile. Care sunt tendințele în acest domeniu al peisagisticii?
1: Ți-e vede tot mai clar că oamenii nu mai caută doar o grădină frumoasă vizual, ci un spațiu în care să se simtă bine și să petreacă timp cu plăcere. Iar tendințele actuale merg către amenajări naturale, aerisite și ușor de întreținut, cu plante autohtone, materiale cât mai apropiate de natură și zone care oferă confort și atmosferă.
0: 2026 e așa un an în care vorbim foarte mult despre inteligență artificială, tehnologie, dezvoltare și în acest domeniu ne îndreptăm oare spre acest soi de dezvoltare? Nu știu, mă gândesc la irigații, la ce întreabă oamenii în momentul în care, știți, eu vreau această grădină, dar cum mă ocup de ea mai departe? Ce mai trebuie să investesc?
1: Așa e, tehnologia a devenit foarte importantă în amenajările moderne, pentru că oamenii își doresc grădini frumoase, dar să fie și ușor de întreținut. Iar sistemele automate de irigații, iluminatul inteligent sau roboții de tuns gazonul ajută foarte mult la confort, economie de timp și la menținerea sănătoasă a spațiului verde. Iar în final, tehnologia nu înlocuiește natura, ci ajută pe oameni să se bucure mai mult de ea.
0: În trecut, când ne gândeam la o grădină amenajată, era ceva care îți sărea așa foarte mult în ochi. Era o chestiune care se vedea că este lucrată acolo și este poate cumva artificială cu ghilimele de rigoare. Acum se merge oare mai mult spre grădini naturale și spre spații de relaxare care pare că de acolo sunt, că acolo este locul lor?
1: Da, se observă clar o orientare tot mai mare către grădini naturale, relaxante și funcționale, în locul amenajărilor foarte rigide sau excesiv de decorative. Iar oamenii își doresc spații care să le ofere stare de bine și confort, nu doar un aspect perfect estetic și să fie totul la punct și virgulă.
0: Deci un lucru e clar, ne asociem și ne conectăm la tendințele moderne și la soluțiile smart. Cel puțin asta văd eu din strategia și direcția de lucru a echipei Verde Vis. Legat de Verde Vis, e o poveste, așa cum ziceam, în spatele fiecărui decor există o poveste, dar povestea Verde Vis care este?
1: Așa este. Povestea noastră a început din pasiune pentru natură, pentru transformarea spațiilor exterioare în locuri în care oamenii să se simtă bine. Dar la început a fost dorința de a crea mai mult decât simple amenajări, iar în timp proiectele și experiențele ne-au ajutat să dezvoltăm un stil propriu, orientat atât spre estetică și funcționalitate, cât și spre soluții moderne și inteligente, care fac grădinile mai ușor de întreținut și mai plăcute de zi cu zi.
0: Dacă este cineva care ne ascultă și care este interesat de o colaborare, să apeleze la echipa Verde Vis, cu ce tip de proiecte lucrați acum? Către ce fel de activități vă îndreptați mai mult?
1: În principal sunt proiecte rezidențiale. E o cerere mai puternică pe piață în direcția aceasta.
0: Mă bucur tare mult că ne auzim astăzi în Iași, Suceava, Botoșani și Neamț. Suntem în rețeaua Viva FM. Salutăm toți ascultătorii. Și mai mult decât atât, mă bucur că s-au așezat așa lucrurile în ideea în care și echipa Verde Vis lucrează în toată zona Moldovei și chiar în afara ei. Cum s-a dezvoltat această rețea, plecând de la acel vis micuț care a crescut și cum s-a dezvoltat mai departe?
1: Da, a fost o dezvoltare naturală, să zicem, în timp, și a venit prin recomandări, prin încrederea oamenilor care au lucrat cu noi. Iar prin fiecare proiect finalizat a dus mai departe numele Verde Vis, iar asta ne-a ajutat să ajungem să lucrăm nu doar în zona Moldovei, ci și în alte regiuni din țară.
0: Știu că aveți un magazin fizic, el se întâmplă să fie în Iași. Dacă ne planificăm să trecem pe acolo, ce să ne așteptăm să vedem? E un soi de expoziție, așa cum se întâmplă zilele acestea pe Lăpușneanu?
1: Nu chiar. Da, este un magazin fizic, care se află în complex Civco Residence, în șoseaua Voinești, numărul 52A, dar noi ne place să spunem că oamenii nu vin doar pentru produse, ci și pentru inspirație și consultanță. Iar noi încercăm să-i ajutăm să înțeleagă mai bine ce se potrivește spațiului lor și cum pot transforma o curte sau o terasă într-un loc în care să se simtă bine. Iar pe lângă accesorii și soluții pentru întreținerea grădinii, inclusiv tehnologii moderne precum roboții de tuns gazon, oamenii găsesc la noi idei, recomandări personalizate și o echipă pasionată de tot ceea ce înseamnă spațiul verde.
0: Deci, de la ideea de știu eu, fac eu, lasă că am eu imaginație, la a merge pe șoseaua Voinești numărul 25A, e doar un pas pe care putem să-l facem și care, iată, poate fi un pas mare în ceea ce ne dorim noi să obținem de la spațiul nostru verde, de la noi de acasă. Asta pentru că există și această consultanță, care cred eu că înainte de toate e cea mai importantă înainte de începerea unui proiect.
1: Așa este, da, este importantă consultanța și o discuție avută înainte, chiar dacă nu se concretizează, rămâi cu ceva informații când pleci de la noi.
0: Să zicem că nu reușim să trecem pe Voinești numărul 52A, că suntem, nu știu, din Suceava. Cum luăm legătura cu voi? Unde găsim proiectele?
1: Ne puteți găsi pe Instagram pe Verde Vis, pe Facebook Verde Vis și în curând urmează să deschidem și site-ul verdevis.ro.
0: Acum, la final de discuție, care a înflorit rapid, cred eu, a trecut repede și cu informații numai bune pentru o zi ca aceasta, care e întunecată, dar care ne-a scos așa, ne-a dus soarele aici, că e nevoie pentru plante, avem nevoie de soare, de hidratare, că tot vorbeam înainte de a începe emisiunea. Un sfat, oare, pe care să-l dați oamenilor care vor să-și transforme curtea sau terasa într-un spațiu în care să se simtă bine, care ar fi acela? Ceva ce trebuie toată lumea să știe.
1: Da, ar trebui să pornească de la cum vor să se simtă în acel spațiu, nu de la doar cum vor să arate. O curte sau o terasă nu este cea mai, nu trebuie să fie cea mai sofisticată, ci cea în care oamenii chiar își doresc să petreacă timpul. Iar dacă designul pleacă de la stilul lor de viață și de la nevoile reale, atunci plantele, materialele și amenajarea vor avea un sens și vor crea o atmosferă autentică pentru fiecare client în parte.
0: Asta e cel mai important, ca la noi acasă să ne simțim așa cum vrem noi să ne simțim, nu cu chestiuni rigide, cumpărate, gata, făcut din diverse magazine care se găsesc prin toate locuințele și care nu ne reprezintă 100%. Marian Paraschiv, inginer peisagist și fondator Verde Vis, mulțumesc tare mult pentru prezență, pentru faptul că am intrat așa puțin în povestea Verde Vis și în ceea ce faceți zilele acestea pe Lăpușneanu și permanent în toată zona Moldovei și în afara ei. Felicitări și să ne reauzim cu drag pe mai departe cu alte proiecte faine.
1: Mulțumesc, Alina, și mă bucur că ne-am auzit și am discutat puțin la o cafea.
0: Ție, drag ascultătorul, îți reamintesc că dacă mai ai nevoie de alte informații sau ești interesat de o astfel de grădină verde, de un spațiu făcut pe gustul tău acasă, ei, poți să găsești detalii pe Facebook, pe Instagram Verde Vis și în curând și verdevis.ro. Până atunci însă eu îți țin companie. Aici ne apropiem ușor de ora 13 și muzica bună, știi tu, e poate, pe lângă spațiul acela verde de acasă, un mic lucru care îți schimbă starea și care te scoate așa din vremea asta întunecată. Mulțumesc că ești aici!
2: Să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
7: Wow, strălucești!
8: Mulțumesc, dragul meu!
7: Vorbeam cu mașina!
3: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733-396-677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
9: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
10: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
9: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
10: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
9: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
11: Sobe centrale Vera.ro.
12: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
15: Viva FM.

0: să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
4: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
5: Mesaj de conștientizare.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: 1, 2, ce urgență aveți?
7: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Mesaj de conștientizare.

0: Lera pe frecvențele Viva FM. Ne apropiem de finalul acestei ore, care este și ultima oră de Viva Cafe aici la Viva FM. Cafeaua poate s-a terminat între timp, tascurile probabil nu, dar sper ca muzica și compania bună să-ți aducă energie în continuare, de care ai nevoie pe perioada întregii zile. Îți mulțumesc că ai fost parte din Viva Cafe. Astăzi 20 mai, iată, ne apropiem repede de finalul lunii mai, poate va fi cu soare spre începutul lunii iunie. Mulțumesc așadar că m-ai ascultat, poate din mașină, de la birou, de acasă sau poate printre multe alte lucruri de făcut. Acum la final de întâlnire îți urez ceva ce poate însemna un lux într-un oraș aglomerat, și anume să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el. Așa să-ți fie astăzi, să-ți fie cu soare, planurile și cafeaua, dacă afară nu este posibil. Eu sunt Alina Vatcu și ne reauzim mâine de la 10, tot aici în Viva Cafe. Pe mai departe însă te las pe mâini bune, pentru că vine Ada aici la butoane în Viva Traffic. Deci ești pe mâini bune sau poate pe un playlist bun, ca să adaptăm așa cuvintele cheie. Mulțumesc că ai fost aici, ceau, zi frumoasă!
1: Festivaluri. Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica!
2: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada. Curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
3: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
4: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Viva FM.

Bun găsit la știrile Viva FM. Sicriul cu rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a fost mutat ieri 19 mai de la Palatul Culturii la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vasile Lupu din Iași, de pe Bulevardul Poitiers. Potrivit autorităților, sicriul va rămâne depus la sediul Jandarmilor Ieșeni până la organizarea funeraliilor și finalizarea monumentului dedicat domnitorului, care va fi amplasat în fața Palatului Culturii. Decizia a fost luată de familia Ghica, iar operațiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române și al primăriei municipiului Iași. Rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul conducător al Moldovei și unul dintre reformatorii importanți ai secolului al XIX-lea, au fost aduse la Iași la sfârșitul anului trecut, printr-un demers comun al familiei, al Jandarmeriei Române și al autorităților locale. Cea de-a cincea ediție a turneului Miroslava Youth Cup, considerat cel mai important turneu de fotbal pentru copii și juniori din zona Moldovei, va debuta pe 31 iulie. Competiția va reuni anul acesta 14 categorii de vârstă și se va desfășura pe parcursul a 3 weekenduri, dar și într-o perioadă programată în timpul săptămânii. Organizatorii spun că turneul continuă să crească atât prin numărul echipelor participante, cât și prin nivelul sportiv al competiției. La ediția din acest an sunt anunțate și participări internaționale, iar printre echipele prezente se vor număra și grupele Academiei Dinamo București, în baza parteneriatului dintre cele două cluburi. Toți participanții vor primi medalii și diplome, iar finaliștii se vor lupta pentru trofeele devenite emblematice pentru Miroslava Youth Cup. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează utilizatorii de eurovinete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare. CNAIR a anunțat miercuri că a identificat în mediul online portalurile web rovinietadigitale.ro și tolvinietes.ro, ce aparțin unei companii din țările de jos și care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea rovinietei. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxe de înregistrare, avertizează CNAIR. O rovinietă achiziționată în luna mai prin portalurile web autorizate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism este de 254 de lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare. Achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri neautorizate presupune un cost de 330 de lei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată vă doresc!

0: 13 și 16 minute. Bun găsit tuturor! Începem din nou Viva Trafic, într-o zi la mijloc de săptămână, în care poate avem nevoie de odihnă, de puțină energie în plus, ca să ducem lucrurile frumos mai departe. Nu știu, eu simt de vreo săptămână și ceva, deși am primit mai devreme replica, o fi de la vreme, dar eu simt de vreo săptămână așa, oboseala puțin mai intens. E momentul ăla probabil când am trecut deja de începutul săptămânii, dar mai am puțin până să simt weekendul aproape, așa că nu știu despre voi, dar eu încerc să vă țin companie aici cu muzică bună, cu informații utile și povești din lume. Ada, sunt, rămân cu tine până aproape de ora 17, iar astăzi ne uităm și mai atent la vreme, pentru că avem parte de schimbări și de o atmosferă destul de agitată. La ora aceasta sunt 17 grade Celsius la Râdăuți, Suceava și Fălticeni, tot vreo 17 grade avem la Botoșani și Târgu Neamț, iar 18 grade sunt în Piatra Neamț, dar și în Iași, Pașcani și Hârleu, conform meteoromania.ro. Nu e frig, dar nici nu putem spune că avem o zi liniștită de primăvară, pentru că vremea asta vine la pachet cu vânt, cu instabilitate atmosferică și ceva ploi serioase pe alocuri. Este în vigoare un cod galben pentru intensificări ale vântului, dar și pentru instabilitate atmosferică. Asta înseamnă averse, descărcări electrice, vânt care își face de cap și izolat chiar grindină. În unele zone se pot acumula 20-30 de litri de apă pe metru pătrat, iar pe arii restrânse avem și peste 40-50 de litri pe metru pătrat. Așadar, vântul se simte mai ales în Moldova, în nordul Dobrogei, dar și în estul și nord-estul Munteniei, așa că dacă ești pe drum, conduc cu atenție, ai grijă la rafale și ia-ți o marjă de timp în plus. Doamne ferește, dacă mai găsești ceva aglomerație pe aici, pe acolo. Până una alta, încercăm să ridicăm energia aici, pe frecvențe, la Viva Traffic. Luăm o scurtă pauză, este 13 și 18 minute, după care ascultăm Years and Years, Take Shelter. Îți doresc o după-amiază frumoasă.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
2: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
1: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
3: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

0: urmărim cu atenție ce se întâmplă în zona de securitate europeană și vine o știre importantă din Lituania, o țară membră NATO. Potrivit celor de la Mediafax, autoritățile lituaniene au dat alarmă după ce au fost detectate mai multe obiecte care păreau a fi drone aflate pe teritoriul Belarusului, aproape chiar de frontiera cu Lituania. În zona au fost trimise avioane de luptă din misiunea de poliție aeriană NATO. Situația, bineînțeles, că a fost tratată foarte serios. Președintele și premierul Lituaniei au fost duși în bunker. Locuitorii au primit mesaje de urgență prin care li se cerea să rămână calm și să se adăpostească dacă este nevoie, iar transportul public din Vilnius a fost oprit temporar. De asemenea, și spațiul aerian deasupra aeroportului din Vilnius a fost închis. Ulterior, forțele armate lituaniene au anunțat că semnalul de alarmă a fost anulat, ceea ce înseamnă că pericolul imediat a trecut. Totuși, acest incident arată încă o dată cât de tensionată rămâne zona de est a Europei și cât de rapid pot să reacționeze autoritățile atunci când apare o posibilă amenințare aeriană. Pe scurt, nu vorbim despre un atac confirmat, ci despre o alertă serioasă care a fost gestionată în cadrul măsurilor de securitate NATO. Eu sunt Ada, rămân cu tine la Viva Traffic până aproape de ora 17.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Mesaj de conștientizare.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
1: Mesaj de conștientizare.

0: 13:47. Poate că atunci când te gândești la siguranța copiilor, primul instinct este să spui că dacă ar trece printr-o situație grea, ar cere ajutorul. Dar un studiu al World Vision România, citat de Mediafax, arată că există o realitate care ar trebui să ne pune pe gânduri. Doar 3 din 5 copii spun că ar vorbi cu părinții dacă s-ar afla într-o situație de abuz, iar doar 1 din 2 ar anunța poliția. Motivul principal nu e lipsa unui număr de telefon sau a unei instituții, ci frica. Copiii se tem că nu vor fi crezuți, că vor fi judecați, că vor fi expuși sau umiliți, iar când un copil simte că vocea lui nu contează, tăcerea devine, din păcate, o formă de apărare. World Vision amintește că există mecanisme la care copiii pot să apeleze. Avem 112 pentru urgențe, 119, telefonul copilului pentru raportarea abuzurilor asupra copiilor, dar și profesori, consilieri școlari sau adulți de încredere. Important este ca un copil să știe că nu trebuie să treacă singur printr-o situație de violență, hărțuire sau exploatare. Și poate că mesajul cel mai important este pentru noi, ca adulți, să ascultăm cu răbdare, să credem, să nu judecăm și să nu minimalizăm. Pentru că uneori, felul în care răspundem unui copil poate face diferența dintre tăcere și curajul de a cere ajutorul. La fixul orei 14 avem știrile Viva FM, știri naționale cu Narcisa Marian, dar pe final vine muzica bună, Jason Derulo cu Tiptoe și Florian Rus, Fămă.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
6: Restaurant Blue Aqua, cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua, responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Viva FM. Piesele care ne însoțesc în viață.
9: Fine for me, darling. Well, your movie is fine as a lamin.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune privind îngrășămintele, o inițiativă destinată sprijinirii fermierilor care se confruntă cu creșterea costurilor și deficitul de îngrășăminte, consolidării producției interne și reducerii dependenței Europei de importuri, informează un comunicat de presă al executivului comunitar. Planul combină măsuri de sprijin imediate menite să susțină accesibilitatea și siguranța aprovizionării cu acțiuni pe termen lung pentru a consolida producția internă de îngrășăminte, a îmbunătăți reziliența aprovizionării și a accelera tranziția către îngrășăminte biologice cu emisii reduse de carbon și circulare. Comisia va propune mobilizarea bugetului Uniunii Europene pentru a consolida rezerva agricolă cu o sumă substanțială. Pachetul financiar va fi prezentat înainte de vară pentru a oferi o ușurare imediată a lichidităților fermierilor înainte de următorul ciclu de producție și va contribui la susținerea producției agricole. Medicii avertizează că fumatul la vârste fragede, inclusiv utilizarea țigărilor electronice, poate avea consecințe grave, ajungând până la infarct miocardic la doar 25-30 de ani. Riscurile nu se limitează doar la fumători. Persoanele expuse constant la fumul de țigară, fumătorii pasivi, sunt la rândul lor expuse unui risc crescut de afecțiuni cardiovasculare. Există o relație clară între numărul de țigări fumate pe zi și numărul de ani de fumat pe de o parte și apariția unei boli pe de altă parte. Cu cât aceste valori sunt mai mari, atât numărul de țigări, cât și durata fumatului, cu atât crește riscul de apariția unei boli la vârste tinere. Chiar și țigările electronice și vaping-ul folosite de tineri reprezintă un risc deoarece conțin numeroase substanțe chimice pe lângă nicotină, care pot crește riscul de îmbolnăvire la fel ca și fumatul obișnuit. România a avut o șansă prin legea antifumat din 2016, prin care a trecut de pe locul 17-18 în Europa pe locul 6-7 în ceea ce privește reglementările antifumat. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează utilizatorii de roviniete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare. CNAIR a anunțat miercuri că a identificat în mediul online portaluri web ce aparțin unei companii din țările de jos și care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea rovinietei. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită pe lângă prețul roviniete reglementat de legislația în vigoare un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume taxă de înregistrare, avertizează CNAIR. O rovinetă achiziționată în luna mai prin portalurile web autorizate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism este de 254 de lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare. Achiziția aceleiași rovinete de pe portaluri neautorizate presupune un cost de 330 de lei. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Emisiune de promovare.
2: Bineînțeles, ne întâlnim pe frecvențele preferate și astăzi, dragilor, mergem mai departe în seria, cu seria dedicată Academiei de Talente. Vorbim despre ceea ce contează. Contează mult, rezultate reale, vizibile, măsurabile, dar și cele care nu se văd imediat, transformările interioare ale copiilor. Alături de mine, din nou, fondatoarea Academiei de Talente, Ela Gondoș. Ela, bine ai venit!
3: Bine te-am regăsit, Stanca, mă bucur nespus de tare să fiu și astăzi la voi în platou.
2: Să știi că și noi ne bucurăm pentru că de fiecare dată vii cu câteva steluțe așa după tine, însă până una alta. Toată lumea vorbește despre rezultate, dar ce înseamnă rezultat real pentru tine ca pedagog?
3: Pentru mine rezultatul cel mai important este ceea ce reușesc eu să scot de la fiecare elev în parte, pentru că sunt unici, sunt autentici și nu mă interesează decât să strălucească fiecare în momentul său. Cele mai frumoase și importante sunt construite în cadrul cursurilor noastre, pentru că acolo ei sunt relaxați, nu sunt într-o competiție, nu demonstrează nimic nimănui și se întâmplă să obținem niște evoluții spectaculoase în cadrul orelor noastre.
2: Ce povesteam la început, acea transformare interioară care într-adevăr contează foarte mult, iar Academia oferă mai multe direcții, canto, pian, chitară, saxofon, public speaking și teorie muzicală.
3: Și acordeon.
2: Și acordeon mai
3: ba
2: nou.
3: Mai mult. Avem un mentor extraordinar de valoros pentru care suntem nespus de recunoscători, pentru că Vasile Tănăsucă e un muzician desăvârșit și s-a alăturat echipei noastre cu încântare, iar pentru mine asta a fost nespus de satisfăcător.

0: De asta este foarte important ca atunci când cineva vrea să urmeze niște cursuri specializate, să participe la o testare inițială, unde acolo se stabilesc atât abilitățile necesare pentru a putea începe, cât și ceea ce își doresc, țelurile. Astfel încât să vedem dacă sunt palpabile, să vedem câte cursuri trebuie să lucrăm împreună, pentru că e un parcurs foarte lung, adică trebuie să existe asumare atât din partea părinților, cât și din partea copiilor, pentru că noi oricum suntem acolo și ne dorim să lucrăm cu talentele oamenilor.
1: De acord, este un proces în care e bine să rămânem cât mai mult timp, astfel încât să ne desăvârșim noi ca ființe. Eu sunt curioasă acum să vorbim puțin și despre echipă, despre profesori. Cum, pentru că, uite, chiar la începutul discuției ai spus că s-a alăturat cineva deosebit în echipa voastră, sunt curioasă cum îți alegi echipa, ce standarde trebuie să îndeplinească?
0: De cele mai multe ori merg pe intuiție, dar desigur că mă raportez la oameni specializați și dornici de a activa în acest domeniu cu adevărat și nici de cum să aibă alte interese precum cele financiare, că da. Prima oară trebuie să-ți placă nespus de tare. Cumva, a fi pedagog nu este un job, este un har, o menire. Cu asta te naști și trebuie să dezvolți până la o vârstă înaintată, constant descoperi noi metode și trebuie să fii reactualizat pentru a te raporta la toate generațiile cu care vei lucra, pentru că ele se schimbă. De exemplu, eu nu pot să susțin niște cursuri elevilor mei în 2026 precum o făceam acum 10 ani, de exemplu. De asta este important când îți alegi o școală să te uiți și la vechimea sa, pentru că experiența își spune întotdeauna cuvântul. Desigur, este o organizare temeinică. De fiecare dată când îmi vine cineva la interviu, mă gândesc să dau crezare și celui de-al șaselea simț, în primul rând, și în al doilea rând mă raportez încă din prima clipă la punctualitate, organizare, discursul.
1: De acord, sunt aceste aspecte care ne anunță înainte să deschidem
0: firește.
1: Gura. De acord, eu sunt curioasă ce diferențiază și cred că mi-ai dat deja indiciile, însă poate că aflăm mai multe de la tine ce diferențiază un profesor de la Academia de Talente față de un profesor obișnuit.
0: Lucrăm la un nivel foarte înalt. Cursurile la noi sunt premium și fiecare copil, fiecare cursant este egal în ochii noștri. Mm. Suntem cu o toleranță zero față de favorisme și cred că asta ne diferențiază, pentru că aud foarte des că unii copilași se simt avantajați față de alții, etc., sunt mai expuși. La noi avem două categorii marșilate, precum hobby și performance. Aha. În funcție de ceea ce își doresc ca și obiectiv cei care se înscriu în cadrul școlii, sunt integrați în unul din cele două grupuri. Acolo postăm pentru toată lumea și ei au din plin de unde alege, precum emisiuni, întâlniri la radio, concursuri, recitaluri, festivaluri. Adică nu alegem. Ei aleg dacă vor să participe ori nu, dar noi le oferim din belșug resursele necesare.
1: Iar cursurile se desfășoară unul la unul sau în grup? Unul la unul.
0: Păi uite, iată, este încă... Chiar îți mulțumesc că mi-ai reamintit un fapt foarte important, că noi nu lucrăm cu grupuri, nu avem un cor. Noi lucrăm individual, unul la unul, astfel încât toată atenția noastră și tot focusul nostru să fie pentru fiecare elev în parte.
1: Un aspect extrem, extrem de important, care iată cere timp, dedicare, energie din partea tuturor, așa cum spuneai și tu. La începutul conversației spuneai că lucrați și cu adulți.
0: Da.
1: Cum diferă programul și abordarea în cazul lor? Dacă, să spunem, unul dintre ascultătorii noștri sau una dintre ascultătoarele noastre se simte inspirată de discuția noastră, ce face, cum ajunge la voi și care sunt pașii pentru el-ea?
0: Este foarte simplu. Noi suntem în mediile online pe toate platformele. Acolo avem numărul nostru atașat, ne sună, stabilim împreună o testare. În urma testării o să vedem ziua aleasă, tipul de abonament ales, pentru că noi lucrăm pe abonamente, astfel încât să existe o recurență.

0: studiului și a perseverenței în lucru este absolut necesară. Nu se atinge marea cu degetul și știm cu toții asta. Ca să ai rezultate satisfăcătoare, trebuie să exersezi constant.
1: De acord.
0: Și dacă există talent, abilitățile necesare, precum ritm și auz, noi de acolo fructificăm. Dacă nu există, în urma testării vor afla asta, pentru că suntem foarte sinceri, nu putem să ne jucăm și să
1: cu timpul și cu banii oamenilor.
0: Da, da, dar nu avem această posibilitate pentru că noi constant publicăm ceea ce reușim să dezvoltăm în sala de curs. Astfel că trebuie să fie cu asumare din partea noastră și nu există șansă de fofilare. Trebuie să scoatem rezultate bune.
1: Perfect, ce bine zis. În momentul acesta, cam câți adulți învață la Academia de Talente? Știm?
0: Cred că un procent ar fi de 40%, oricum mult mai mulți decât înainte. Adică oamenii au devenit mult mai deschiși și poate că unii dintre ei privesc aceste cursuri și precum o terapie.
1: Exact.
0: Unii dintre ei chiar ne precizează că aleg decât să meargă la nu știu, o ședință de yoga, ei aleg să vină să facă canto sau pian. Lucrăm cu vibrație înaltă și asta vindecă, îi ajută. Vin foarte încărcați și crede-mă că pleacă cu zâmbetul pe buze, deseori roșii în obraj, pentru că îi și exploatăm, nu te gândi. Dar înainte erau câteva...
1: Ora aceea, o simt,
0: da,
1: o simt
0: da,
1: bine.
0: Da. Și erau câteva meserii mari și late, precum se tot împărtășea, atât în mediul urban cât și rural, cum că trebuie să fii medic, avocat, preot, în cazul fetelor trebuiau să devină preotese, etc. Ei bine, lucrurile s-au schimbat și oamenii au început să valideze arta și din punct de vedere financiar și din punctul de vedere al aprecierii oamenilor care activează în acest domeniu.
1: De acord, și ca instrument de dezvoltare personală, de ce nu? Cum spuneai,
0: firește, ridică stima de sine. De exemplu, dacă ne gândim la un instrument, îți ajută atenția distributivă, motricitatea, te scoate din zona de confort și te organizează. E precum un sport.
1: Exact.
0: Dacă vrei.
1: Exact.
0: Adică te face să devii mult mai responsabil și în viața de zi cu zi.
1: Are sens. Ela, ne-am apropiat de finalul conversației de astăzi, dar așa, fără să ne concentrăm pe premii. Căci și acelea sunt și nu sunt puține, obținute de Academia de Talente. Care sunt cele mai clare semne că un copil evoluează în acest sistem?
0: Să știi că nu premiile sunt cu adevărat împlinitoare, pentru că de cele mai multe ori nu premiul dintr-o zi te definește. Desigur, exact, ne mândrim cu niște rezultate extraordinar de bune. Este o recunoaștere a muncii și atât a implicării părintelui, copilului, cât și a profesorului. Implicit a școlii, da? Că toate se întâmplă sub cupola ACT. Însă acestea nu te definesc pe tot parcursul vieții tale de artist. Adică se întâmplă să ai zile bune, zile mai puțin bune.
1: Corect.
0: Dar slavă Domnului că ai noștri cursanți au multe zile bune atunci când ne reprezintă școala în cadrul competițiilor, recitalurilor și festivalurilor. Suntem recunoscuți a fi cu un spirit competitiv. Probabil că ducem mai departe ceea ce avem în noi ca și mentori. Eu sunt o fire competitivă și atunci extensiile mele, elevii mei, la rândul lor, tind să meargă în zona aceasta, dar cu simțul realității bine împământenit. Adică s-a întâmplat, de exemplu, că au o voce extraordinar de bună să-mi ia locul 2 într-un concurs. Sunt extraordinar de mândră. Dacă acel concurs a fost greu, păi sunt mai onorată să am pe podium un elev de-al meu pe locul 2 decât într-un concurs unde s-au dat diplome pe bandă rulantă și exact, nu a fost o competiție reală și cu voce extraordinar de bune. Eu, la rândul meu, în această viață a mea de artist, am participat la sute de apariții publice în cadrul competițiilor și mulțumesc lui Dumnezeu că mereu am fost apreciată și răsplătită pe măsură. Și am avut un concurs la Piatra Neamț acum vreo 18 ani, unde am luat locul 2. Băi, dar tu știi că am plâns de fericire pentru că a venit o tipă din Pitești, Doamne, poate mă aude și aduce aminte. A fost impecabilă și mi-am dat seama, zic, impecabilă, vreau să ajung. Adică e foarte bine să ai și aceste exemple, să știi unde să te raportezi corect, dar zic, munca bate talentul.
1: Adică, asta o ține minte de la tine.
0: M-a ambiționat și garanția succesului nu ți-o aduce decât studiu intens. E foarte simplu.
1: Cea mai bună încheiere pentru această discuție. Academia de Talente Ela Gondoș din Iași construiește exact acest tip de rezultate prin cursuri de canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, teorie muzicală, public speaking. Toate sunt susținute de o metodologie clară și un standard artistic real. Așadar, dacă îți dorești pentru copilul tău mai mult decât o activitate de timp liber, dacă vrei evoluție vizibilă și încredere construită în timp, atunci să știi că merită să descoperi acest spațiu. Pentru că am vorbit de talent, am vorbit de cursurile pe care le poți face la Academia de Talente, ne oprim într-adevăr la canto și avem aici, spuneam la început, că avem întotdeauna pe lângă tine sunt câteva steluțe. Urmează să o cunoaștem pe turcu Georgia Teodora, care iubește arta în toate formele ei, dar muzica o definește. Are vârsta de 13 ani, este elevă a Academiei de Talente la Gondoș de 5 ani. Activitatea ei artistică se axează în principal pe muzică și teatru, evidențindu-se ca o cântăreață pasionată și dedicată. Salutare, Georgia!
2: Bună ziua!
1: Ce faci, cum ești?
2: Uitați, sunt foarte bine că sunt aici la dumneavoastră.
1: Ne bucurăm și noi să te avem aici alături. Eu sunt curioasă, cum era viața ta înainte să începi cursurile la Academia de Talente?
2: Păi, fac muzică de foarte mult timp. Înainte nu am avut profesor așa de bun cum este Ela. Ela este o profesoară excelentă.
1: Așadar s-a schimbat, să spunem.
2: Da.
1: S-a schimbat în bine.
2: Da.
1: Și care crezi tu că a fost cel mai mare progres al tău?
2: Cel mai mare progres al meu cred că a fost că am devenit mult mai încrezătoare și mult mai curajoasă să particip la foarte multe competiții.
1: Iată. George, astăzi cu ce ne vei încânta?
2: Astăzi vă voi cânta Never Enough.

0: Mai departe stăm de vorbă și le ascultăm pe Abunei Mateo, un copil pasionat de muzică, pentru care fiecare notă spune o poveste. De aproximativ 5 ani studiază canto în cadrul Academiei de Talente la Gondoș, locul unde și-a descoperit vocea și a dezvoltat încrederea în sine. În paralel, pianul a devenit pentru el un prieten de nădejde prin care își exprimă emoțiile și creativitatea. Salutare, Mateo!
1: Salutare!
0: Care instrument îți place mai mult, vocea sau pianul?
1: Sincer, ambele.
0: Ambele. La care repeți cel mai mult? Sau îți face și mai mare plăcere să repeți?
1: Vocea.
0: Vocea, cu vocea. Ai participat la concursuri sau spectacole?
1: Foarte multe.
0: Oh, ia spune-mi, cum a fost una dintre ele, o experiență de la un concurs sau un spectacol?
1: Spectacolul se numea Concursul Moldovei.
0: Așa.
1: Și cum acolo am luat premiul 2.
0: Oh, felicitări! Bravo!
1: Mulțumesc.
0: Și cum a fost? Cum te-ai simțit?
1: Foarte emoționat, dar emoțiile mi-au trecut după ce am cântat și știam că am cântat frumos. Foarte bine.
0: Perfect. Păi uite și acum o să treacă emoțiile. Cu ce piesă ne trec emoțiile, Mateo?
1: Cu Sârba pe bătăi trece mie emoții.
0: Perfect.

Frunzulițe verde, frunze verde, foi de crin. Hai, lume, hai, dar încă o să pornim. Pi bătăi cu pașul, mărunței și nu mă arați. Hai, lume, hai, și mai așteptați. Frunzulițe verde, frunze verde, foi de crin. Hai, lume, hai, dar încă o să pornim. Pi bătăi

0: următoarea steluță se află aici în studioul Viva FM, Nalbariu Rania. Un copil de 12, în curând 13 ani, care și-a descoperit talentul de a cânta chiar de la 6 ani. De la 3 la 6 ani a cochetat cu modelingul și notul, însă, iată, la 6 ani a pășit pragul unei academii pentru o probă canto, și anume la cea mai minunată academie, Academia de Talente Ela Gondoș, profesor Ela Gondoș, care, iată, de atunci, de la 6 ani, a luat-o de mână și nici în ziua de astăzi nu i-a mai dat drumul. Salutare, Rania!
1: Bună ziua!
0: Bine te-am găsit aici la noi! Ce nume interesant ai! De unde? De unde vine numele tău?
1: Păi, tata mi-a povestit că când era mai mic, îi plăcea foarte tare un fotbalist și așa o chema pe fiica lui și de acolo.
0: Ce drăguț! Ei bine, cum este pentru tine să urci pe scenă, Rania?
1: Mie mi se pare o experiență foarte interesantă, numai că m-am cam obișnuit și nu mai e nimic nou.
0: Nu mai e nimic nou. Iar emoțiile, cum stai cu ele? Cum le gestionezi?
1: De obicei nu prea am emoții.
0: Ah, iată ce bine. Nici astăzi nu avem emoții, așa-i?
1: Așa-i.
0: Bun. Păi atunci, cu încredere, ce piesă ne vei cânta?
1: Dulcea și tandra mea fiară.
0: Dulcea și tandra mea fiară, vom asculta în Nalbariu, Rania.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
8: Viva FM. Trăiește-ți muzica! Viva FM!

0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
6: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
7: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733 553.
8: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
9: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
8: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
9: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Mesaj de conștientizare.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Mihai Eminescu pentru români? În primul rând, pentru că ne-a lăsat o operă literară de o valoare inestimabilă, cea mai complexă a unui autor român. Poeziile, proza și articolele jurnalistice îi relevă nu numai firea sensibilă, ci și cunoștințele competente în diverse domenii. Și la fel de important, pentru că a știut să dea o direcție eforturilor naționale de emancipare socială în cea de-a doua jumătate a secolului XIX. Originar din Ipotești, județul Botoșani, a urmat studii universitare la Viena și Berlin, apoi a peregrinat între Iași și București, scriind atât opere de-a dreptul nemuritoare, cât și aprige articole de presă. Referindu-ne la acestea din urmă, poate că citite astăzi, unele dintre ele ar părea în contradicție cu ideile corecte politic, dar societatea de atunci avea cu totul alte caracteristici și așteptări. Mihai Eminescu a fost de asemenea unul dintre liderii societății Junimea, care își propunea și chiar reușea să revigoreze cultura națională. Dar viața grea din punct de vedere materială și stările sufletești zbuciumate i-au afectat iremediabil sănătatea. Eminescu a trecut în eternitate la numai 39 de ani, dar opera sa va dăinui mereu, dându-ne ocazia să-i descoperim multiplele înțelesuri.

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
2: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM! Sicriul cu rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a fost mutat ieri 19 mai de la Palatul Culturii la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vasile Lupu din Iași, de pe Bulevardul Poitiers. Potrivit autorităților, sicriul va rămâne depus la sediul jandarmilor ieșeni până la organizarea funeraliilor și finalizarea monumentului dedicat domnitorului, care va fi amplasat în fața Palatului Culturii. Decizia a fost luată de familia Ghica, iar operațiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române și al primăriei municipiului Iași. Rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul conducător al Moldovei și unul dintre reformatorii importanți ai secolului al XIX-lea, au fost aduse la Iași la sfârșitul anului trecut, printr-un demers comun al familiei, al Jandarmeriei Române și al autorităților locale. Cea de-a cincea ediție a turneului Miroslava Youth Cup, considerat cel mai important turneu de fotbal pentru copii și juniori din zona Moldovei, va debuta pe 31 iulie. Competiția va reuni anul acesta 14 categorii de vârstă și se va desfășura pe parcursul a 3 weekenduri, dar și într-o perioadă programată în timpul săptămânii. Organizatorii spun că turneul continuă să crească atât prin numărul echipelor participante, cât și prin nivelul sportiv al competiției. La ediția din acest an sunt anunțate și participări internaționale, iar printre echipele prezente se vor număra și grupele Academiei Dinamo București, în baza parteneriatului dintre cele două cluburi. Toți participanții vor primi medalii și diplome, iar finaliștii se vor lupta pentru trofeele devenite emblematice pentru Miroslava Youth Cup. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează utilizatorii de roviniete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare. CNAIR a anunțat miercuri că a identificat în mediul online portalurile web rovinietadigitale.ro și tolvinietes.ro, ce aparțin unei companii din țările de jos și care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea rovinietei. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxe de înregistrare, avertizează CNAIR. O rovinietă achiziționată în luna mai prin portalurile web autorizate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism este de 254 de lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare. Achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri neautorizate presupune un cost de 330 de lei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată vă doresc!

am un motiv, am un motiv pentru care am lipsit așa puțin. Cert este că uneori în viața noastră mai apare așa și câte o stare de rău. Da, mi-a fost puțin rău mai devreme, dar cert este că am revenit, sunt aici, băusei o guriță de apă, așa cum se spune în zona de, în zona Oltului, la noi mai jos, și am revenit alături de voi. Vorbim despre un lucru interesant pe care îl citeam puțin mai devreme. Pentru mulți oameni, curățenia de primăvară, curățenia în general, înseamnă stres, oboseală sau o listă nesfârșită de lucruri de făcut. Totuși, psihologii și călugării zen spun că activități aparent banale, măturatul, de exemplu, spălatul pe jos sau, în general, organizarea casei, pot să aibă efecte reale asupra sănătății mentale. Și cert este că activitățile astea sunt repetitive, deci le facem odată la ceva timp, și pot să ajute la reglarea emoțiilor, pot să reducă anxietatea. De ce? Explicația este simplă, spun specialiștii. Toate aceste activități îți dau o senzație de control, de ordine și de finalizare, mai ales într-o perioadă în care multe lucruri pot părea greu de gestionat. În tradiția zen, de exemplu, curățenia nu este văzută doar ca o obligație casnică, simplă, ci ca o formă de grijă față de spațiul în care trăiești, iar psihologii spun că dacă încetinești ritmul și te concentrezi pe mișcare, pe senzații și pe prezent, curățenia poate deveni chiar un exercițiu de mindfulness. Și poate că partea cea mai faină e asta, că nu trebuie să facem totul perfect și nici să termin toată casa dintr-o dată. Bine, mai puțin pentru cei perfecționiști, așa cum sunt eu aici, în ale casei, în ale organizației, organizării casei. Uneori este suficient să încep cu o singură suprafață, un singur colț, o singură cameră, să iei totul pas cu pas. Ordinea din jur poate aduce puțină ordine și în minte și în suflet de cele mai multe ori. Bine, eu dacă încep, de exemplu, o singură suprafață, un singur colț și o singură cameră, trebuie mai apoi să fac curat în toată casa și la sfârșitul tuturor activităților mă simt epuizată și obosită. Așa că știu la ce mă înham de fiecare dată, mai ales că dacă e să fac curățenie generală, apoi, domnule, greu se termină, pentru că trebuie să fie toate bine și puse la punct. 15 și 19 minute. Ascultăm imediat Alex Warren cu Fever Dream. E o piesă care îmi place tare mult în playlistul nostru și pe care am tot ascultat-o în ultima vreme și bine că facem lucrurile astea. La jumătatea orei ne reauzim din nou, iar ne reauzim și nu din nou, iar la final ne auzim și ne și întâlnim pe frecvențe cu Adriana Nichitean, care ne aduce doza de educație.

0: Edelman, dedicat planurilor tale.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
3: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
2: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
3: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
2: Ia! De unde ziceai că ai luat-o?
4: Sobe centrale vera.ro.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
6: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
6: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe Senzoria Festival. Senzoria Festival. Simte muzica.
7: Wow, strălucești!
8: Mulțumesc, dragul meu.
7: Vorbeam cu mașina.
9: Vino la Foliatec să-ți foliem mașina.
10: Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatec.
11: Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți.
12: Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatec.ro sau la telefon 0733 396 677.
13: Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
14: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.

0: În timp ce ascultam piesa asta, eu și colegii mei dansam pentru că ne aminteam de vremurile alea în care eram tineri și neliniștiți. Nu că acum n-am fi. Bine, suntem puțin mai puțin tineri, dar neliniștiți suntem în continuare, mai ales că săptămâna trecută a fost mare lansare la noi aici, în familia Viva FM, Impact FM. S-a lansat postul de radio Bucovina FM. A avut lansarea într-un cadru foarte frumos, care a avut legătură cu tot ce înseamnă tradiția românească. Și ne-am întâlnit așa toți colegii, ne-am revăzut după câteva luni în care nu am văzut unii cu ceilalți. Vorbim de colegii și de la Botoșani, și de la Iași, și de la Neamț, și așa mai departe. Și a fost așa ca o reuniune de familie. Ne-am simțit bine, chiar dacă eram obosiți, mulți dintre noi, unii de pe drum, de la program, alții care au lucrat la organizarea evenimentului de aici, din localitatea unde a avut loc. Cert este că ne-am revăzut și ne-a plăcut așa să ne vedem unii cu ceilalți și să ne dăm seama că chiar dacă trec anii prin și peste noi, vom rămâne în continuare aceiași oameni de radio, neliniștiți așa, dar în sensul bun al cuvântului. Este 15:32. Am fake news pregătit pentru voi, iar pe final vine doza de educație.
1: Fake news cu Anatolii Primakov.
2: Șoc și groază. Societatea Transport București este zguduită de un scandal monstru după furtul a sute de litri de motorină din rezervoarele autobuzelor. Dar unde dai și unde crapă? Ancheta polițiștilor a arătat că trei șoferi s-au turnat între ei din cauza unei colege pe care toți o simpatizau în același timp. Verdict clar de gelozie în grup, având în vedere că toate cele patru persoane implicate sunt căsătorite, bine mersi. Acum că polițiștii au spart triunghiul amoros, vrem să-i mai liniștim cu o dedicație de la Irina Rives.

0: În schimb, vecinii din Suceava au alte probleme existențiale. Un consumator de alcool cunoscut ca un cal braz de către polițiști a sunat la 112 reclamând că i-a dat 10 lei unui tovarăș de pahar pentru a cumpăra băutură, iar acesta a plecat cu banii. Pentru a-l calma, gaborii l-au amendat cu 2500 de lei pentru alertarea falsă a organului și pentru consumul de băuturi alcoolice în locuri publice. Da, cam mare paguba pentru o amărâtă de bagnotă cu Grigorescu. Vedeți? De aia nu e bun alcoolul în exces. Vorba maestrului de Mrădulescu.
1: Mănâncă coajă de copac să-ți treacă duhoarea.
2: Mănâncă tu că și tu ai băut.
1: Eu l-am băut ca o tâmpit.
0: Medicul ginecolog din Iași, care susținea pe TikTok că sarcinile concepute în perioada postului religios ar avea mai multe complicații, și-a schimbat opinia. A fost de ajuns un avertisment din partea Colegiului Medicilor pentru ca doctorița respectivă să spună că a fost o asociere falsă în capul ei. Oare să nu știe doamna că una e percepția individuală și cu totul altceva studiul științific? Concluzia ar fi că nu contează perioada din an când sunt concepuți copiii. Important e să creștem natalitatea.
3: Pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake news este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
3: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
2: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
3: Hai să facem mașina lună!
4: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
5: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
6: Mesaj de conștientizare.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Mesaj de conștientizare.

0: această luptă între normalul și realitatea din viața noastră și artificialul sau inteligența artificială, AI, bineînțeles. Noi suntem foarte naturali acum în studioul Viva FM, în cadrul emisiunii Viva Trafic. Nu de altă, dar văd și fețe serioase, așa, semi-speriate, dar văd și zâmbete așa, puțin, puțin, cu mai multă încredere. Avem un grup de studenți care tocmai termină stragiul de practică la noi și eu știu că până în momentul de față nu au făcut pasul decisiv. Adică, mai pe scurt, nu au intrat niciodată live într-o emisiune la radio. O să începem așa, din dreapta mea, așa cum mă uit la voi, vreau să știu numele voastre, dragilor.
1: Alexandra.
0: Denisa.
2: Lavinia.
3: Daniel.
0: Ioan.
4: Radu.
0: Și cine mai vine la urmă? Cine mai vine?
5: Răzvan,
0: bună ziua! Măi, oricum nu o să țin minte numele voastre, vă dați seama, nu? V-am pus să vă prezentați absolut degeaba, dar vreau să știu de la voi, știu că terminați o etapă destul de importantă în viața voastră, sunteți în anul al doilea, terminați stagiul de practică, ați fost preț de câteva luni de zile aici la Viva FM, v-a pus colega mea Iulia la treabă, da, dacă nu vă vede nimeni acum, dar dați aprobatorii din cap. Vreau să știu care a fost primul vostru contact cu radioul din interior, pentru că probabil n-ați mai fost până în momentul respectiv într-un post de radio. Dar cum vi s-au părut oamenii din interior și atmosfera? Hai, începem cu tine, că nu mai țin minte oricum numele tău.
1: Alexandra. Păi eu fac radio și la Radio USV.
0: Oh, bine.
1: Dar mi-am dorit tot timpul să fac asta, că am crezut că radio este cea mai apropiată cale de a face muzică.
0: Și tu am auzit, cântai mai devreme și ai o voce foarte, foarte frumoasă. Cânti așa în undeva?
1: La adică, evenimente.
0: La evenimente,
1: da.
0: Ok. Faci parte dintr-un band, dintr-o trupă?
1: Dintr-o trupă.
0: Și de câți ani faci chestia asta?
1: Fac de la 14 ani. Matematica, am 23 acum.
0: Da, sunt ceva ani de experiență în spate. Și cum ți se pare atmosfera de la evenimente? Iată, cum se împacă cele două categorii? Faptul că tu ești la universitate și la facultate și mai ai și evenimente în timpul weekendului.
1: E obositor. Acum sunt foarte, foarte obosită, dar îmi place foarte mult că mă încarcă în același timp.
0: Te încarcă. Adică... Bun, vorbim cu...
2: Denisa.
0: Oh,
2: pentru mine e prima experiență la radio, dar este un vis împlinit. De mică, visul meu de mică a fost să ajung la radio.
0: Așa.
2: Și am reușit în anul 2 la a doua facultate să-mi împlinesc visul.
0: Niciodată să nu spui niciodată.
2: Exact. Și a fost o experiență extraordinară. Am cunoscut oameni minunați și aș repeta oricând.
0: Vreau să știu, Denisa, care a fost momentul în care ai simțit că poți să faci lucrul ăsta?
2: În momentul în care am intrat aici.
0: E super. Mă bucur tare mult. Next. Haide, că fetele... Hello.
6: Pentru mine și ca colega m-a apasionat radio de când sunt mică și chiar e un vis împlinit și pentru mine. Sunt o persoană mai introvertită, cumva pasul ăsta a fost să-mi ies un pic din zona mea de confort.
0: Foarte important.
6: Și
0: te susțin pe partea aceasta, să știi.
6: O experiență foarte frumoasă. Am aflat colegi noi, prietenii noi.
0: Dar ce te-a, nu știu, neapărat șocat, dar ce te-a surprins cel mai mult în culisele unui radio?
6: Munca pe care se depune.
0: Munca pe care o facem, da? Și care
6: e foarte ușor, dar în adevăr este foarte greu.
0: De fapt și de drept e o întreagă luptă acolo în spate. Next. Uite-te, apropii de microfon. Fine, frumos.
7: Bună ziua, bine v-am găsit. Eu sunt Dani.
0: Așa. Bună, Dani.
7: Răspunzând la întrebare, nu știu, pentru mine ca student, așa oarecum, când eram mic, nu neapărat îmi doream să fiu la radio, ci mi se părea interesant și vreau să aflu munca din spate de la radio, cum se face totul.
0: Și ce te-a surprins cel mai mult din punctul ăsta de vedere?
7: Cel puțin aici m-a surprins cât de calde sunt persoanele din studio.
0: Uh-huh. Uite, de exemplu, ți-a rămas așa în minte un moment, nu neapărat mai greu, mai dificil, dar care te-a provocat mai mult, care ți-a pus niște bețe în roate, dar care te-a făcut să evoluezi.
7: Nu cred că există un moment în care mi-a pus bețe în roate cineva, dar țin minte că eram odată aici la o serie de asta de practică și am avut ocazia să facem o serie de poveste cumva așa și m-a făcut lucrul ăla să vin mai cu drag la practică aici, în studio.
0: Dacă ar fi după tine, ce ți se pare mai ușor? Să vorbești sau să scrii?
7: Să scrii.
0: Bun, mersi. Următorul la microfon.
8: Salutare tuturor, mă numesc Ioan și bine v-am găsit.
0: cum te-a surprins atmosfera din radio prima dată când ai intrat aici la postul nostru de radio?
3: Mie mi se pare că, adică sunteți o familie așa foarte călduroasă, ne-ați primit cu brațele deschise și m-am bucurat că v-am contactat pentru stagiile de practică. La început eram puțin speriat de toată treaba asta, de vorbitul în public, încă sunt, cred că acum tremur pe interior, dar este ok. Și primul contact l-am avut în general cu radio când eram copil și ascultam acești oameni dând diverse premii, fiind entuziasmați, un fel de stil de viață frumos.
0: Dar spune-mi, te rog, dacă ai avea propria ta emisiune sau propria ta rubrică, cum s-ar numi aceasta și despre ce ar fi?
3: E o întrebare foarte bună. M-am gândit odată la acest aspect. Este un fel de rubrică numită Tușe. Și așa, să fie vorba de un fel de dezbatere dintre două persoane. Discutăm casele unor milionari, să vedem, nu știu, colega trebuie să mă convingă eu să cumpăr casa la 23 de milioane de euro. Așa. Un fel de joc psihologic, să vedem cel care pierde să facă un ASMR ceva, nu știu.
0: Foarte interesant. Uite, n-am auzit o astfel de idee. Ai avut emoții, ai avut emoții înainte să intri live, dar ai mai avea curajul să faci chestia asta?
3: Clar, mi-ar
0: deci
3: plăcea
0: gheața a fost, live. Deci gheața a fost parte, da?
3: Da, cred că s-a topit până la urmă ghețarul mare de la început și e important asta.
0: Da, totul începe cu un pas. Mulțumesc tare mult! Următorul.
4: Bună ziua, eu sunt Radu.
0: Bună,
4: în cadrul
0: Radu.
4: Stagiului la practică am intrat într-o lume total diferită față de ce fac eu.
0: Așa.
4: Eu fiind dintr-o lume cu un stil de viață mai activ, fac fotbal.
0: Am înțeles.
4: Practica la radio a fost ceva...
0: inedit.
4: Ciudat la început, dar da, foarte frumos.
0: Dar ce ți s-a părut ciudat sau provocator în partea aceasta de practică la noi?
4: Totul. Începând de la... cel mai mare șoc a fost la storytelling, când schimbatul voce cu cititul.
0: În diferite feluri,
4: da.
0: Și în diferite... Ok,
4: da.
0: Bun. Ce ți se pare în momentul de față că te-ar face să te întorci în radio? Ce anume ți-a plăcut cel mai mult?
4: Cred că peste câțiva ani o să mă cheme doamna Iulia la un post.
0: Dar în calitate de ce?
4: În calitate de sportiv. Eu.
0: Normal, păi aici voiai să ajungi. Mulțumesc tare mult, Radu. Și ultimul?
8: Bună ziua, eu sunt Răzvan.
0: Bună, Răzvan.
8: Eu prea dumneavoastră am mai fost.
0: Eu știu asta.
8: Foarte.
0: Bun, vreau să știu ce ți-a plăcut cel mai mult a noi sau care a fost primul contact și ce te-a impresionat la postul nostru de radio.
8: Da, primul contact pe care l-am avut a fost cu trupa de teatru în care joc, trupa de teatru studențesc Fabulinus, cu care am fost la câteva interviuri aici la maestrul Petre German și la dumneavoastră aici, la
0: maestru
8: Cocoș.
0: Maestru.
8: Da. Așa, dar cumva simt nevoia să reiterez ce au spus colegii mei.
0: Te rog.
8: Mi se pare o experiență inedită și ideală, de fapt, să vezi cum funcționează lucrurile din bucătăria interioară a unui organism, a unui grup de oameni. Pe mine m-a interesat întotdeauna să văd cum funcționează, nu știu, regia cuiva sau grupul de radio și așa mai departe. Mi se pare ceva la care m-aș mai întoarce.
0: Și ce ai furat de la această meserie, de aici, de la noi, de la fiecare în parte, nu știu ce ți-a rămas în gând? O chestie pe care ai observat-o așa, că o facem noi din bucătăria noastră.
8: Cred că cel mai important, din punctul meu de vedere, este autenticitatea. Și faptul că poți să rămâi fidel principiilor tale și să fii în continuare tu însuți fără să, nu știu, să-ți expui o persoană, să fii un om diferit în fața microfonului și în pauză la țigară cu colegii să fii cu totul alt om.
0: Vezi cât de important e să te scoți
8: din
0: anumite situații care te pot pune într-o lumină mai puțin favorabilă. E foarte important ca om de radio să faci și treaba asta. Mai vii pe aici sau scap de noi?
8: Mai vin, dacă mai scoatem o piesă, sigur ne chemați.
0: Bun, bine, la maestru, da? La maestre, la maestri, la maestru, maestru Petre. Da, să știi că poți să vii și la mine în emisiune, că suntem cam aici în fiecare după-amiază, de la 13 la 17. Deci, cu Fabulinius ne mai vedem. Mulțumesc tuturor. Vreau să știu, mai veniți pe la noi? Mulțumim și noi. Bun, deci cert este că avem studenți care sunt interesați de partea aceasta de radio. Nu mai pierdem timpul că am doza de educație. Mulțumesc, Iulia, să știi că ai făcut treabă bună. Încă o dată.
9: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
10: Bun găsit, dragilor! Există un moment în viață în care conștientizezi un lucru surprinzător. Unele dintre cele mai importante lecții nu le-am învățat la tablă și nici nu au venit cu test, notă sau celebrul "aveți grijă, contează" la nota finală. Pentru că, dacă suntem sinceri, nimeni nu ne-a predat oficial cum să intrăm într-un grup nou fără să părem ușor pierduți, cum să lucrăm cu oameni diferiți sau cum să gestionăm emoția aceea când trebuie să spunem ceva și avem impresia că toată lumea se uită fix la noi. Ca fiecare, am trecut și eu prin momente dintre astea, în care, intrat într-un grup nou, eram atât de hotărâtă să par relaxată, încât probabil păream exact opusul. Exterior calm, interior perfect. Și acum unde mă uit? Ce fac cu mâinile? De ce să mișc mâinile? Devine brusc atât de complicat. Și aici apare educația non-formală. Sună puțin serios, dar în realitate este partea aceea de învățare care se întâmplă în activități, proiecte, ateliere, tabere, voluntariat sau experiențe în care copiii și adolescenții descoperă lucruri fără să simtă că fac lecții. Acolo înveți să vorbești, să asculți, să colaborezi, să ai curaj, să greșești și să o iei de la capăt. Acolo descoperi că poți mai mult decât credeai. Iar când vorbim de acest tip de educație, am un gând special pentru părinți. Uneori avem impresia că educația înseamnă doar ce se întâmplă între ore fixe, teme și rezultate. Dar uneori un atelier, o tabără, o activitate sau un proiect poate construi ceva la fel de important: încredere, autonomie, curaj sau prietenii. Pentru că un copil nu crește doar din informații, crește și din experiențe. Iar unele dintre cele mai valoroase lecții apar exact în locurile în care nu există catalog. Și poate că tocmai asta este frumusețea, că educația nu se oprește când sună clopoțelul. Iar pe 20 mai este ziua educației non-formale, un bun prilej să ne amintim că uneori cele mai importante lecții nu se predau. Se trăiesc, se adună din experiențe, din oameni, din încercări și din pași mici care, la momentul lor, par neînsemnați. Iar uneori, exact acele lecții rămân cu noi cel mai mult.

0: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
0: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege-ți tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.

Compania de transport public Iași a participat săptămâna aceasta la prezentarea noului Mercedes-Benz Einturo, un autobuz electric destinat transportului interurban și considerat un pas important spre mobilitatea sustenabilă. Noul model continuă seria Einturo, lansată la sfârșitul anilor 90 și vândută până acum în peste 25.000 de unități. Varianta electrică a fost prezentată oficial anul trecut la evenimentul E-Mobility Days de la Berlin. Autobuzul are o autonomie de până la 500 de kilometri și poate fi încărcat de la 20 la 80% în mai puțin de o oră. Potrivit producătorului, vehiculul este proiectat pentru curse interurbane, transport școlar, excursii și transport turistic, inclusiv în condiții meteo extreme. Modelul oferă dotări moderne pentru confortul pasagerilor și sisteme avansate de siguranță, iar reprezentanții companiei de transport public Iași spun că își doresc investiții tot mai consistente în transportul ecologic și sustenabil. Un nou caz de trafic de droguri a fost destructurat la Iași după o amplă acțiune a polițiștilor antidrog și a procurorilor de ICOT. Potrivit anchetatorilor, o rețea de trafic de cocaină, care acționa pe raza municipiului Iași, își ascundea o parte din droguri într-un atelier de vulcanizare, folosit ca loc de depozitare și distribuție. În urma perchezițiilor și acțiunilor de urmărire penală, au fost descoperite cantități de cocaină, cântare de precizie și alte probe relevante pentru dosar. Mai multe persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii spun că activitatea infracțională se desfășura pe o perioadă mai lungă de timp, iar tranzacțiile erau realizate în municipiul Iași cu sume variabile în funcție de cantitățile vândute. Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea de ICOT Iași pentru documentarea întregii rețele și stabilirea tuturor persoanelor implicate. Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune privind îngrășămintele, o inițiativă destinată sprijinirii fermierilor, care se confruntă cu creșterea costurilor și deficitul de îngrășăminte, consolidării producției interne și reducerii dependenței Europei de importuri, informează un comunicat de presă al executivului comunitar. Planul combină măsuri de sprijin imediat, menite să susțină accesibilitatea și securitatea aprovizionării, cu acțiuni pe termen lung pentru a consolida producția internă de îngrășăminte, a îmbunătăți reziliența aprovizionării și a accelera tranziția către îngrășăminte biologice cu emisii reduse de carbon și circulare. Securitatea alimentară începe cu securitatea îngrășămintelor. Europa trebuie să producă mai mult și să depindă mai puțin de alții pentru nutrienții care susțin agricultura noastră. Planul de acțiune are ca scop asigurarea producției alimentare, a competitivității și a autonomiei strategice a Europei. Acest plan va oferi un parteneriat european privind îngrășămintele, cu investiții și acțiuni la toate nivelurile, european, național și privat, a declarat comisarul pentru agricultură, Christoph Hansen. Comisia va oferi un sprijin excepțional specific fermierilor europeni care se confruntă cu costuri ridicate ale îngrășămintelor prin intermediul instrumentelor existente în cadrul politicii agricole a UE. Comisia va propune mobilizarea bugetului UE pentru a consolida rezerva agricolă cu o sumă substanțială. Acest pachet financiar va fi prezentat înainte de vară pentru a oferi o ușurare imediată a lichidităților fermierilor înainte de următorul ciclu de producție și va contribui la susținerea producției agricole. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!

uneori goana, după atenție pe internet, ajunge să depășească orice limită. La o grădină zoologică de lângă Tokyo, acolo unde locuiește celebrul pui de macac japonez Punch, a avut loc un incident care a speriat animalele. Se pare că un influencer american a sărit în țarcul maimuțelor purtând un costum albastru și o mască în formă de emoji, în timp ce un prieten de-al lui filma momentul. Scopul ar fi fost promovarea unei criptomonede, dar slavă Domnului, îngrijitorii au intervenit rapid și l-au scos pe om din țarc înainte ca una dintre maimuțe să fie rănită. Cei doi americani au fost arestați, iar ancheta continuă în prezent. Puiul Punch a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a fost abandonat de mama sa și respins inițial de celelalte maimuțe, iar imaginele în care căuta alinare în brațele unui orangutan de pluș au emoționat tot internetul, toată lumea. Așa că, dincolo de viral, de glume și de dorința unora de a strânge vizualizări și de a face bani pe internet, pe online, rămâne o idee foarte simplă, dar care cred că are rost. Animalele nu sunt decor pentru conținut online, sunt ființe cu suflet, ca noi. 16 și 18 minute. Vine imediat Accent și Misha Miller, Clean Bandit Solo cu Demi Lovato, dar și pastila de știință de la jumătatea orei.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
8: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.

0: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu și te invit la o nouă pastilă de știință. Astăzi vorbim despre un element esențial al traficului modern, fără de care drumurile ar fi un haos. Semnele de circulație. Semnele de circulație sunt peste tot. Indică direcții, avertizează, limitează, interzic, permit. Deși par simple, în spatele lor stă o întreagă istorie de standardizare și gândire logică, menită să salveze vieți și să ordoneze mobilitatea. Primele forme de semnalizare rutieră apar în Roma antică, sub forma unor stâlpi de piatră care indicau distanțele către orașe. În Evul Mediu, hanurile și târgurile afișau indicații rudimentare pentru călători, dar totul era haotic. Abia odată cu apariția automobilului la sfârșitul secolului al XIX-lea, a apărut nevoia clară de reguli și semne. În 1903, în Franța, au fost introduse oficial primele semne standardizate, avertizări pentru curbe, treceri de nivel cu calea ferată și intersecții. Pe măsură ce traficul a devenit tot mai complex, a apărut necesitatea unui limbaj rutier universal. Astăzi, majoritatea semnelor de circulație respectă convenții internaționale, cum este Convenția de la Viena din 1968, care definește culorile, formele și simbolurile. Roșul, avertizare sau interdicție. Albastrul, obligație sau indicație. Galbenul, semne temporare. Forma triunghiulară, avertizare. Forma rotundă, interdicție sau obligație. Forma pătrată sau dreptunghiulară, informare. Semnele de circulație sunt create să fie ușor de înțeles, indiferent de limbă, într-o fracțiune de secundă. De aceea, grafica și poziționarea lor sunt atent studiate, iar simbolurile au devenit aproape instinctive pentru șoferii din întreaga lume. Într-o lume în continuă mișcare, semnele de circulație ne oferă ordine, siguranță și direcție. Sunt Ovidiu Munteanu și ne reauzim curând cu o nouă pastilă de știință, în care descoperim împreună logica din spatele lucrurilor aparent obișnuite.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente. 0751 733
9: 553. Mesaj de conștientizare.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
12: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Mesaj de conștientizare.

0: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
2: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Sicriul cu rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a fost mutat ieri 19 mai de la Palatul Culturii la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vasile Lupu din Iași, de pe Bulevardul Poitiers. Potrivit autorităților, sicriul va rămâne depus la sediul Jandarmilor Ieșeni până la organizarea funeraliilor și finalizarea monumentului dedicat domnitorului, care va fi amplasat în fața Palatului Culturii. Decizia a fost luată de familia Ghica, iar operațiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române și al Primăriei Municipiului Iași. Rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul conducător al Moldovei și unul dintre reformatorii importanți ai secolului al XIX-lea, au fost aduse la Iași la sfârșitul anului trecut, printr-un demers comun al familiei, al Jandarmeriei Române și al autorităților locale. Cea de-a cincea ediție a turneului Miroslava Youth Cup, considerat cel mai important turneu de fotbal pentru copii și juniori din zona Moldovei, va debuta pe 31 iulie. Competiția va reuni anul acesta 14 categorii de vârstă și se va desfășura pe parcursul a 3 weekenduri, dar și într-o perioadă programată în timpul săptămânii. Organizatorii spun că turneul continuă să crească atât prin numărul echipelor participante, cât și prin nivelul sportiv al competiției. La ediția din acest an sunt anunțate și participări internaționale, iar printre echipele prezente se vor număra și grupele Academiei Dinamo București, în baza parteneriatului dintre cele două cluburi. Toți participanții vor primi medalii și diplome, iar finaliștii se vor lupta pentru trofeele devenite emblematice pentru Miroslava Youth Cup. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează utilizatorii de rovinete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare. CNAIR a anunțat miercuri că a identificat în mediul online portalurile web rovinietadigitale.ro și tolvinietes.ro, ce aparțin unei companii din țările de jos și care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea rovinietei. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxe de înregistrare, avertizează CNAIR. O rovinietă achiziționată în luna mai prin portalurile web autorizate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism este de 254 de lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare. Achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri neautorizate presupune un cost de 330 de lei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată vă doresc!

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoții în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
5: Viva FM.

0: proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nisip, pietre la rinichi. URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
3: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabilet.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM.

0: Orchid Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la tricouri și maieuri pentru întreaga familie. Doar azi m-au întrebat 3 colegi de unde mi-am luat tricoul. Da, e de la Pepco. Prinde promoția în magazinele selectate din orașul tău până pe 20 mai. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
5: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
4: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
5: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
4: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
6: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
7: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Compania de transport public Iași a participat săptămâna aceasta la prezentarea noului Mercedes-Benz Einturo, un autobuz electric destinat transportului interurban și considerat un pas important spre mobilitatea sustenabilă. Noul model continuă seria Einturo, lansată la sfârșitul anilor 90 și vândută până acum în peste 25.000 de unități. Varianta electrică a fost prezentată oficial anul trecut la evenimentul E-Mobility Days de la Berlin. Autobuzul are o autonomie de până la 500 de kilometri și poate fi încărcat de la 20 la 80% în mai puțin de o oră. Potrivit producătorului, vehiculul este proiectat pentru curse interurbane, transport școlar, excursii și transport turistic, inclusiv în condiții meteo extreme. Modelul oferă dotări moderne pentru confortul pasagerilor și sisteme avansate de siguranță, iar reprezentanții companiei de transport public Iași spun că își doresc investiții tot mai consistente în transportul ecologic și sustenabil. Un nou caz de trafic de droguri a fost destructurat la Iași după o amplă acțiune a polițiștilor antidrog și a procurorilor de ICOT. Potrivit anchetatorilor, o rețea de trafic de cocaină, care acționa pe raza municipiului Iași, își ascundea o parte din droguri într-un atelier de vulcanizare, folosit ca loc de depozitare și distribuție. În urma perchezițiilor și acțiunilor de urmărire penală, au fost descoperite cantități de cocaină, cântare de precizie și alte probe relevante pentru dosar. Mai multe persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv pentru 30 de zile. Anchetatorii spun că activitatea infracțională se desfășura pe o perioadă mai lungă de timp, iar tranzacțiile erau realizate în municipiul Iași cu sume variabile în funcție de cantitățile vândute. Cercetările în acest caz continuă sub coordonarea DIICOT Iași pentru documentarea întregii rețele și stabilirea tuturor persoanelor implicate. Comisia Europeană a adoptat un plan de acțiune privind îngrășămintele, o inițiativă destinată sprijinirii fermierilor care se confruntă cu creșterea costurilor și deficitul de îngrășăminte, consolidării producției interne și reducerii dependenței Europei de importuri, informează un comunicat de presă al executivului comunitar. Planul combină măsuri de sprijin imediat, menite să susțină accesibilitatea și securitatea aprovizionării, cu acțiuni pe termen lung pentru a consolida producția internă de îngrășăminte, a îmbunătăți reziliența aprovizionării și a accelera tranziția către îngrășăminte biologice cu emisii reduse de carbon și circulare. Securitatea alimentară începe cu securitatea îngrășămintelor. Europa trebuie să producă mai mult și să depindă mai puțin de alții pentru nutrienții care susțin agricultura noastră. Planul de acțiune are ca scop asigurarea producției alimentare, a competitivității și a autonomiei strategice a Europei. Acest plan va oferi un parteneriat european privind îngrășămintele, cu investiții și acțiuni la toate nivelurile, european, național și privat, a declarat comisarul pentru agricultură, Christof Hansen. Comisia va oferi un sprijin excepțional specific fermierilor europeni care se confruntă cu costuri ridicate ale îngrășămintelor prin intermediul instrumentelor existente în cadrul politicii agricole a UE. Comisia va propune mobilizarea bugetului UE pentru a consolida rezerva agricolă cu o sumă substanțială. Acest pachet financiar va fi prezentat înainte de vară pentru a oferi o ușurare imediată a lichidităților fermierilor înainte de următorul ciclu de producție și va contribui la susținerea producției agricole. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM.

0: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
1: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
0: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
1: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
0: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
2: Sobe centrale Vera.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
6: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
5: Trei scene, două seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
6: simte muzica la maxim.
5: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
7: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.

0: Sunt albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
3: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.

0: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.

Bun găsit la știrile Viva FM. Sicriul cu rămășițele ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, a fost mutat ieri 19 mai de la Palatul Culturii la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vasile Lupu din Iași, de pe Bulevardul Poitiers. Potrivit autorităților, sicriul va rămâne depus la sediul jandarmilor ieșeni până la organizarea funeraliilor și finalizarea monumentului dedicat domnitorului, care va fi amplasat în fața Palatului Culturii. Decizia a fost luată de familia Ghica, iar operațiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române și al Primăriei Municipiului Iași. Rămășițele lui Grigore Alexandru Ghica, ultimul conducător al Moldovei și unul dintre reformatorii importanți ai secolului al XIX-lea, au fost aduse la Iași la sfârșitul anului trecut, printr-un demers comun al familiei, al Jandarmeriei Române și al autorităților locale. Cea de-a cincea ediție a turneului Miroslava Youth Cup, considerat cel mai important turneu de fotbal pentru copii și juniori din zona Moldovei, va debuta pe 31 iulie. Competiția va reuni anul acesta 14 categorii de vârstă și se va desfășura pe parcursul a 3 weekenduri, dar și într-o perioadă programată în timpul săptămânii. Organizatorii spun că turneul continuă să crească atât prin numărul echipelor participante, cât și prin nivelul sportiv al competiției. La ediția din acest an sunt anunțate și participări internaționale, iar printre echipele prezente se vor număra și grupele Academiei Dinamo București, în baza parteneriatului dintre cele două cluburi. Toți participanții vor primi medalii și diplome, iar finaliștii se vor lupta pentru trofeele devenite emblematice pentru Miroslava Youth Cup. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează utilizatorii de rovinete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare. CNAIR a anunțat miercuri că a identificat în mediul online portalurile web rovinietadigitale.ro și tolvinietes.ro, ce aparțin unei companii din țările de jos și care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea rovinietei. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită, pe lângă prețul rovinietei reglementat de legislația în vigoare, un cost suplimentar de circa 30% pentru anume taxe de înregistrare, avertizează CNAIR. O rovinietă achiziționată în luna mai prin portalurile web autorizate de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere cu valabilitate de 12 luni pentru un autoturism este de 254 de lei, reprezentând tariful reglementat de legislația în vigoare. Achiziția aceleiași roviniete de pe aceste portaluri neautorizate presupune un cost de 330 de lei. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână minunată vă doresc!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
3: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
4: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
5: 0751 733 553.
6: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
7: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
8: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La ZAZ în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante ZAZ din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege-ți tabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.

0: spăli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
1: Poftă de ceva bun! La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete, cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: Mesaj de conștientizare.
3: 112, ce urgență aveți?
4: Responsabilitatea ta. A fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM!
2: Viva!

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
3: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
5: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
4: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Viva FM.

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iași se transformă sâmbătă 23 mai într-un vast laborator al descoperirilor. Între orele 18:24, comunitatea academică invită ieșenii la o ediție spectaculoasă a Nopții Europene a Muzeelor, unde patrimoniul științific și cultural se întâlnește cu tehnologiile viitorului. La Muzeul Universității, tehnologia redefinește modul în care interacționăm cu trecutul. Vizitatorii explorează situle neolitic hoisești prin realitate virtuală, fotogrametrie și modele 3D de înaltă precizie. Punctul culminant al inovației este expoziția Moda cu Puteni, o reinterpretare a patrimoniului străvechi prin design vestimentar și imprimare 3D, realizată în colaborare cu Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi. Pentru cei mici, atelierul Primul meu muzeu virtual transformă istoria într-un joc digital interactiv, folosind coduri QR și ilustrații captivante. La Facultatea de Biologie, pasionații lumii vii sunt așteptați cu tururi ghidate în Muzeul Colecțiilor Didactice de Zoologie. În funcție de vreme, curioșii pot participa la ateliere inedite dedicate chiropterelor și fluturilor de noapte. Sala Pașilor Pierduți va găzdui Noaptea Descoperirilor, o incursiune în fizica secolelor 19-20. Vizitatorii vor putea mânui aparate istorice restaurate, utilizate în experimente de mecanică și optică. Facultatea de Geografie și Geologie propune o aventură în lumea mineralelor și a fosilelor. Accesul la evenimente este gratuit. Noaptea Muzeelor are loc sâmbătă 23 mai, iar cele mai multe unități muzeale din județul Neamț vor avea program prelungit cu acces gratuit. Unitățile muzeale din cadrul Complexului Muzeal Național Neamț, deschise cu prilejul evenimentului, vor fi în Piatra Neamț, Muzeul de Istorie și Arheologie, Muzeul Memorial Calistrat Hogaș, Muzeul de Artă Neolitică Cucuteni, Ansamblul Medieval Curtea Domnească Pivnița 1, în Târgu Neamț, Muzeul Cetatea Neamț și Muzeul Memorial Ion Creangă Humulești și în Roman, Muzeul de Istorie, Muzeul de Artă și Muzeul de Științe Naturale. În acest unități muzeale. Programul de vizitare în data de 23 mai va fi între orele 12:24, iar accesul gratuit. La celelalte obiective muzeale din județ, programul va fi obișnuit, iar accesul se va face cu plata. Muzeul Național al Bucovinei va puncta manifestarea Noaptea Muzeelor sâmbătă 23 mai prin deschiderea pentru vizitare gratuită a următoarelor obiective: Muzeul de Istorie Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinen, Hanul Domnesc, Muzeul de Științele Naturii Suceava și Muzeul de Istorie Siret, Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina. La Cetatea de Scaun a Sucevei, începând cu ora 19, va avea loc un recital instrumental susținut de duo Ars Nova. Intrarea gratuită pentru vizitatori va fi între orele 18:20 la Muzeul Satului Bucovinan și între 18:24 la Muzeul de Istorie, Muzeul de Științele Naturii, Hanul Domnesc, Cetatea de Scaun și Muzeul de Istorie Siret. Ultima intrare pentru public va fi la ora 23:30. Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere atenționează utilizatorii de roviniete să le cumpere doar de pe portaluri autorizate, pentru că altfel există riscul să plătească costuri suplimentare. CNAIR a anunțat miercuri că a identificat în mediul online portaluri web ce aparțin unei companii din țările de jos și care nu sunt autorizate de CNAIR pentru încasarea rovinietei. La achiziția unei roviniete de pe aceste portaluri, utilizatorii achită pe lângă prețul roviniete reglementat de legislația în vigoare un cost suplimentar de circa 30% pentru o anume taxă de înregistrare, avertizează CNAIR. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

0: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
1: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym, let's rock your body.
3: Ai auzit bine, am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Atenție! Se pregătește cea mai efervescentă confruntare din campus. La Zaz în extaz, duminică pe 24 mai de la ora 16, Campus Tudor devine arena celei mai mari bătăi cu spumante Zaz din România. Înscrie-te acum pe mareabătaiecuspuman.ro, alege stabăra și pregătește-te pentru o experiență de neuitat.
1: Sunt Ștefan, sunt un tânăr cu autism și noi avem treptori la integrare.
2: Copiii și tinerii cu autism au nevoie de tine. Vino la conferințele Binelui, un eveniment caritabil pentru susținerea copiilor și tinerilor cu autism ai Asociației Surâsul Albastru. Profesorul Nicu Gavriluțe și artistul Grigore Leșe transformă cuvintele în fapte pentru ca tu să faci binele. Intră pe iabile.ro și vino la conferințele Binelui. 23 mai, ora 18, Sala Unirii Iași.
3: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Mesaj de conștientizare.

0: experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Viva FM.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.